0: voorspelbaarheid. En geen dag kan jy regtig goed beplan nie. En daarom, denk ek, is die aanpasbaarheid daarvan, of van medici, is ek een van die dinge wat hulle vroeg moet aanleer. Hoe functioneer ek sonder dat ek die ding in detail kan uitbeplan? Ek dink dit is die grootste verskil. Ek dink meeste mense wat baie besig is, sy dag is vir hulle uitbeplan, week is vir hulle uitbeplan. Jy het een program, maar dit verander by die uur.
1: Hoe voel dit so in die mense lyf om juist nie so ritme te hê nie?
0: Ja, jou lyf, dit vat 'n tydjie vir jou lyf om dit te gewoond geraak. Ek onthou as 'n huisdokter in my eerste jaar wat ek begin werk het, as 'n dokter daar in Bethlehem in die Vrystaat, het ek 'n ruk lank gesukkel om te slaap in die aande, want jy slaap op onreëlmatige tye. En dit kan sielkundig en fisies vat dit 'n tyd om aan gewoond te raak, om in 'n ritme te kom. En dan word die ritme maar net weer onderbreek. En allemaal het maar hulle eie manier hoe hulle daarmee te hanteer. Daar is ongelukkig nie handboek wat vir jou sê, hoe moet jy dit hanteer nie. Die geheim is maar om mooi na jou lichaam te kyk, om te luister na jou lichaam. En dit is iets wat dokters nie altyd goed doen nie. Ons is die slegste patiënte, wat baie min ons eie advies luister.
1: Maar daar is nou ook een ander gewig waarmee jy dag in en dag uit loop, behalwe vir die gebrek aan 'n routine en die moegheid en die min slaap, en dit is dat iemand se lewe letterlik in jou hande is.
0: Ek sal vir jou sê, daardie type druk, ek dink vooral in die begin van 'n mens se loopbaan, kan nogal jou verlam as jy nie pas op nie. Ek dink die beste manier, en ek praat nou absoluut uit my persoonlike ervaring uit, en ek sê dit vir die studente ook, as jy die hele tyd so daaraan dink, dat iemand se lewe daarvan afhang, kan dit absoluut verlammend wees, dat jy nie kan doen wat jy nou moet doen nie. En ek vergelyk baie keer wanneer ek die studente oplei dit, met situasies, dink ek, wat mens baie sien in ander beroepe, soos vleniers bijvoorbeeld, soos soldate, wat binne speciale operaties functioneer. As jy vlenier is en jy dink die hele tyd, al hierdie 300 mense in die vliegtuigse lewe is in my hande, dan kan het jou so verlam dat jy op jou eind foute maak. En dieselfde is, jy moet eintlik doelbewus nie die hele tyd daaraan dink nie. Net jou oë een bietjie afhou op dit wat nou moet gebeur en dit wat volgende moet gebeur. En as jy dit doen en jy kry goeie opleiding, dan outomaties, dan is daai persoon se dan is daai pasiënt in veilige hande. As jy doen en jy byhou by jou stappe, jou diagnostiese stappe, jou terapeutiese stappe, deeltyd kommunikeer, dan het dit outomaties die uitkomste wat ons wil hê. Maar om die heeltyd te fokus op die groot prentjie kan absoluut verlammend wees. En dis iets wat ons in die opleiding ook probeer vir die studente wys. Doen net, ons leer jou hoe om in die volgende, wat moet in die volgende 5 minute in 'n noodsituasie gebeur? Wat gebeur in die volgende 5 minute? Wat gebeur nou? Moenie jou kop opkyk en te ver weer uitkyk. Want as jy begin met wat as ek nou opvoeter? Wat as ek nou verkeerd is? Dis verlammend en teenproduktief. So, groot deel van 'n jong dokterse opleiding en 'n dokterse volwasse wording is om daar die druk te kan hanteer op 'n praktiese manier. Moet nie te ver vorentoe kyk nie, net op wat nou moet gebeur.
1: Ek weet of jy 'n interessante ding vra, en ek mag dalk heel van die pad af wees. Baie keer sien 'n mens op die TV hoe operasies uitgevoer word, en dan is dit altyd vir my so interessant, sê nou maar hulle werk aan 'n persoon se knie, dan word daar groen lappe of doeke oor die hele mens gegooi, dit voel vir my dis net hulle kop wat uitsteek, en dan so klein blokkie waar die prosedure plaasvind. Is dit 'n manier om 'n mens te help om gefokus te bly op net, of wat is dit?
0: Die intentie is nie dit noodwendig nie. Die intentie is natuurlijk om 'n groot steriele veld te skep waar die dokter kan functioneer en vat aan 'n groot hoeveelheid areas sonder dat daar risiko vir infeksie is. Maar jy slaan die spyker absoluut op die kop, want die oomblik wanneer daai klein areke van die operasie voor jou is, dan is dit al wat saak maak op daardie stadium. Jy sien nie die patiënt se gesig nie, daar is geen emosies nie. Jy gaan absoluut jou wêreldjie raak so klein soos wat daardie chirurgiese veld is. En net dit wat voor jou is, maak saak op daardie stadium. sommer net een klein persoonlijke story. Dit vir my baie moeilik geraak, eintlik om op kinders te werk, vanuit ek self kinders gehad. Een klein persoonlijke story. Dit vir my baie moeilik geraak, eintlik om op kinders te werk, vanuit ek self kinders gehad. Toe ek my eie kinders begin gehoor raak, en

0: in theater en gaan, dan kom ek in theater en wanneer daai areaatjie klaar afgedek is. En dan help het my om te fokus op dit wat voor my moet gebeur, want as ek dit reg doen, gaan die kind reg wees.
1: Ek hoor by jou een belangrike ding, ek wil toets of ek jou reg hoor. In druk situaties moet die mens mooi onderskei, wat hou jy op 'n afstand? Ek wil amper sê waarvoor hou jy jou blind, maar op 'n goeie manier. En wat kies jy om mee voluit contact te maak?
0: 100%. Kompartmentalisasie is ek dink, wat baie noodzakelik is, as jy met uiterste druk volle omstandighede werk. Waarin kan jy op hierdie oomblik een verskil maak? Wat kan jy doen en wat is buiten jou beheer? En om dit wat buiten jou beheer is, nie toe te laat om jou in die proces oneffektief te maak nie. Om toe te laat, want dit is waar die emoties inkom. Jou emoties kom in op die groter prentjie. Jou emoties kom in wanneer jy wanneer hierdie flieke bietjie begin uitspeel in jou kop. Wanneer jy begin dink aan die gevolge van aksies, dan kan het jou absoluut in die oomblik eintlik neutraliseer. En dit is iets wat jy vooral in medisyne moet begin werk aan van 'n vroeë ouderdom is. Hoe moet ek 'n boksie wat ek net op fokus nou? Doen ek dit reg, dan sal die gevolge goed afloop. Maar jy kan net beheer wat binnen jou omstandighede, wat jy voor jou het op hierdie oomblik.
1: So waardevolle wenk, en ek dink dis van toepassing op ons hele lewe, nie net in die mediese veld nie. Wat ek ook by jou hoor is dat daar baie kopwerk is, wanneer een mens met druk werk. En dan wil ek toch vir jou vraag, natuurlijk beleef jy ook af daar. Een mens is nie net altyd in volle aangeskakel en functioneer optimaal nie, maar ongelukkig in jou beroep is daar nie rarig ruimte om te sê, weet jy, ek voel nie vandag lekker nie, ek is bietjie moeg, so ek gaan net halfpad concentreer nie. Hoe stap jy die theater binnen in op daar wat jy rarig net voel of jou kop en jou hart nie heeltemal wil saamwerk?
0: Ja, dit is moeilik. Nou, ek dink, omstandighede buiten die werksomgeving, as dit nie goed gaan met mense, met sy eie gezondheid, met verhoudings, en daar is dalk een bietjie hartseer by die huis, en dan is dit baie moeilik om die compartmentalisatie te doen, wat ons nou van gepraat het. Maar dit bly noodzakelik. Ek dink, as jy energie put uit dit wat jy doen, en as jou werk vir jou energie gee, so dat jy kan functioneer, dan is dit ook baie belangrik. Natuurlijk, die dokter sou nie gedoen het wat hulle wou doen, indien hulle nie energie daar uitgeput het nie. So ek dink, as ek in my eie persoonlijke omstandighede, dan is ek instap in theater, en dis nie een goeie dag, ek voel nie op my beste nie. Die oomblik, wanneer jy daar met die procedures begin, die oomblik as jy deur die checklysies werk, dan begin jy aanskakel.
1: Ja. Jy luister na Binnen en Buiten op RSG, my naam is D.J. Miller en my gas vanavond is Dr. Pieter Spies. Hy is een urologiese chirurg verbonde aan die Universiteit van Stellenbosch en ons gesels oor wat het werkelijk kos om elke dag met mense se lewens in jou hande theater toe te gaan en hoe jy heel bly wanneer die gewig daarvan net nie wil ligte raak nie. Luister gerus na ons vorige episodes op rsg.co.za of op Spotify en laat weet ook bietjie van jou. Gedeel jou terugvoer, vraag of kommentaar. Jy kan dit stuur via SMS na 45889. SMS gaan jou R1.50 kos of stuur vir ons programregisseur 'n e-pos by lazelle@wwmedia.co.za. Pieter, jy werk spesifiek met kanker. Iets waarvoor ons bang is. So dit beteken dat jy soms na mense toe moet gaan en sê, ek is jammer, maar dit lyk nie goed nie. Hoe voel het om die woorde te sê?
0: Dit is een baie moeilike deel. Ek dink, ek moes vroeg vrede maak met die feit, dat ek vir baie mense die gesig gaan raak van die slegste dag in hulle lewe. Jy raak dit wat hulle met die slegste dag in hulle lewe associeer, jy raak die gesig daarvan. En maak saak wat jy gaan sê nie, maak saak noodwendig hoe jy dit gaan sê nie, daai feit gaan bly staan. Dit in ag genome, is dit baie belangrik dat jy in daardie oomblik, wanneer jy daai slegte nuus oordra, probeer indink hoe die pasiënt op die stadium voel. Dit is 'n warboel. So ek probeer altyd so min as moontlik in die eerste inligting deurgee. Net

0: in druksituasies, want daai pasiënt ervaar 'n ongelooflike druksituasie op daardie stadium. Was dit baie belangrik om een balletjie na hulle toe te gooi om hulle te vang. As jy 5 balle na daai pasiënt toe gooi, gaan hulle net in een van hulle vang nie. Maar gooi net eenetjie en sê vang hierdie bal. Ons gesels weer volgende week. Gaan dink aan die vraag wat jy wil vra. Kom terug en dan so breek dit op in klein deeltjies. Wat dit baie meer hanteerbaar en verteerbaar maak. Ek dink as jy druk kan vat en jy breek dit net in deeltjies op. Kom ons werk van weer eens. Daardie pasiënt begin dink, dit is die einde, wat nou? Maar sodra jy dit net in stappies vir stappies begin opbreek vir die pasiënt, 'n plan, wat doen ons volgende? Wat gaan ons in die volgende maand doen? Wat is ons doel vir die volgende maand? En jy breek dit op in klein deeltjies wat hanteerbaar en eetbaar is. Dan is dit klaar in my ervaring. Gee dit hoop. En dis wat alle pasiënte wil hê, is hoop, wat dit dan betref. Ek dink, dit is nie maklik nie, maar empatie is ons allemaal het dit. Dis diep in allemaal ingewees is daai empatie, om mense te kan meeleef met mense, maar ook om vir hulle leiding te kan gee in daardie stadium. Dit is ook, alhoewel dit baie stresvol kan wees, is dit ook van die bevredigendste gesprekke wat ek al gehad het. Ek dink in baie gevalle waar diagnoses van terminale siektes, jy dit moet oordra, is dit baie belangrik om net 'n silwer randjie te gee daar, al is dit nie, altyd so 'n silwer randjie in die pasiënt se opinie, maar byvoorbeeld, as dit nou rarig is dat 'n pasiënt op sterf te staan, pasiënt wil baie keer weet hoe lank het hulle, dan sê ek vir hulle, ek is nie God nie, ek kan dit nie bepaal vir jou nie, maar ek kan vir jou, wat ek vir jou kan sê is dat, ek het ook al baie ervarings gehad in ongevallede en trauma eenhede waar mense skielik geliefde verloor of, en dan is daar altyd daai wens dat ek kon ook net nog 'n bietjie tyd gehad het, kon ons nie net nog hierdie ding reggemaak het nie. En in so mate is dit 'n stuk genade om 'n bietjie van 'n geel vlaggie te kry en te sê, hoorie, jy's in genade tyd. Dinge gaan nie skielik gebeur nie, maar jy sê oranje vlaggie, werk aan die dinge wat jy aan kan werk, en dit is wat boodskap wat ek probeer aan pasiënte oordra, wat 'n bietjie hoop gee.
1: Ons het verlede week met Dr. Siegfried Lou gesels, wat ons gehelp het om net so bietjie meer uitgezoom of holisties te kyk na van ons vorige gaste. En een van die dinge wat hy my gehelp het om te besef, is dat baie keer in druk situasies is dit ons amygdala wat onmiddellik reageer wanneer daai druk op ons tafel kom, en jy kan nie op daardie stadium regtig sinvol met die druk werk nie. En ek hoor dit nou ook by jou, wanneer jy die slegte nuus bring, drop jy nie net alles in die amygdala en verwag van die persoon om nou staande te bly nie. Jy help hulle eintlik om dit daar neer te sit, maar dan op 'n manier 'n bietjie te skuif na hulle denkende deel van die brein, om te sê, kom ons breek dit op, kom ons koppel 'n tydperkie aan dit wat hierdie week gaan gebeur, dis wat oor 'n maand gaan gebeur.
0: 100%, ek dink dit is wat het is, breek het in eetbare stukkies op, goed wat jy kan, druk word geamplificeer deur die grootte van die krisis, en hoe meer jy daaraan dink, en hoe meer jy na die groter prentjie kyk, hoe groter raak die aanvoelbare druk van hierdie situasie. En as jy dit net kan opbreek in kleiner blokkies, dan dink ek, maak dit meer hanteerbaar in enige situasie.
1: Maar groen doek oor.
0: Ja, ek gooi die groen doek oor, fokus op dit wat voor jou is. Net toe jy dit nou sê, ek kan 'n paar situasies onthou waar 'n skielike krisis in 'n chirurgiese omstandighede ontstaan het. Wat jy weet, as ek nie binne die volgende 30 sekondes iets doen nie, dan verloor ek hierdie pasiënt op die tafel. En jou eerste gevoel, is die fysische gevoel van naarheid wat oor jou kom. Ek onthou dit, dat jy voel of jy net al wil omdraai en begin naraak. Maar dan is het ook belangrik, jou collega's, mense wat saam met jou is, in die processe, om net kalm te bly. Kom ons breek het op, volgende 10 sekondes, wat nou? En so begin die gevoel dan al hoe geleideliker, al hoe pad maak vir wat doen ons nou. So dit is van 'n fisiese oogpunt ook belangrik.
1: Ons praat vanaand oor druk, bietjie meer in 'n negatiewe manier voel dit vir my, maar kom ons probeer dit gou bietjie omdraai. Hoe dink jy help druk jou as dokter in jou werk en in die lewe?
0: Ek dink druk is soos enigiets, soos meeste dinge in die lewe, is dit op 'n spektrum. Jy kry 'n spektrum van goeie druk wat oorgaan in 'n potensiële slegte druk in. En goeie druk, ek dink meeste van ons het so 'n bietjie druk nodig om ons op ons tone te hou, om seker te maak ons doen die beste wat ons doen. As daar nie druk is nie, doen jy nie die voorbereiding die vorige dag nie. So ek dink druk, ek sê altyd vir studente as ons 'n eksamen doen en ons doen hierdie mondelings eksamen, dit is nogal 'n stresvolle omgewing. Maar ek sê altyd vir hulle, dit is deel daarvan is om te kyk of jy kan funksioneer onder 'n baie stresvolle omgewing. En daai bietjie druk help jou om, as jy dit reg aanwend, en as jy dit op die regte manier sien, hou jy op jou tone, maak dat jy die beste doen van die omgewing, die beste van die situasie doen, beste vir die pasiënt doen. So ek dink almal se kapasiteit, daai punt van waar druk oorgaan na, van goeie druk na slegte druk, daardie moment, daardie volume, daardie punt op die skaal wat dit gebeur, is verskillend vir elke persoon. Na aanleiding van jou persoonlikheid, jou omstandighede, hoeveel druk daar op 'n ander plek is wat jy ook nog saam met dit moet hanteer. So ek dink jou belangrike punt om met goeie druk en slegte druk te gesels, is dat jy verstaan op watse punt raak hierdie druk vir my nou 'n slegte druk, 'n druk wat my meer negatief aandoen as wat dit vir my goed is. En as jy dit verstaan, jy weet dit, dan weet jy waar is my grens waarbinne ek moet funksioneer.
1: Hoe weet 'n mens wanneer druk sleg raak?
0: Ek dink jy begin dit aan jou geestesgesondheid heel eerste natuurlik voel. Ek dink wanneer druk begin sleg raak is wanneer druk nie meer gekompartmentaliseer kan word nie, wanneer dit begin uitlek uit die boksies uit en dit begin insyfer in alles rondom jou in, wanneer jy sien jy kan nie meer by die huis funksioneer sonder dat daai druk by die werk of wat ook al verhoudings dit is nie daar 'n invloed het nie. Die oomblik as jy nie meer kan kompartmentaliseer nie, dink ek is die druk te veel en is dit nodig om dalk net 'n stapie terug te vat en te gaan evalueer, hoe kan ek dit verminder, of as ek dit nie noodwendig kan verminder nie, hoe kan ek prioritiseer ten minste.
1: Kom ons praat 'n bietjie oor geloof. Hoe speel geloof 'n rol in jou lewe en hoe jy druk hanteer?
0: Ek dink dit staan vir my absoluut sentraal. Ek weet partykeer nie hoe mense dit doen sonder 'n diepe geloof struktuur en geloof wat vir jou die hoop gee binne se omstandighede nie. Dit het baie druk van my afgehaal die oomblik toe ek besef het, maar ek is nie God nie. Ek in die hospitaal kan ek nie alles bepaal nie. God bepaal steeds. En dit het baie druk van my afgehaal. Nie om dit as 'n verskoning te gebruik nie. Nie om te sê, wel, dat God se water oor God akker loop nie. Nee, nie so nie. Maar om te bepaal dat ek kan nog steeds alles doen wat moontlik in my vermoë. Maar hier is in God se hande. God gebruik my. En as ek naby hom leef en as ek in my verhouding goed staan met hom, dan is dit wat ek gaan doen hopelik genoeg om binne sy wil dinge te laat gebeur. En ek is ook met dit oor pasiënte ook. Ek sal vir pasiënte ook sê, hoor, ek geniet dit om vooral met pasiënte wat ook gelowig is, voor 'n groot operasie net gou vinnig saam te bid. Ek dink dit ontloont daai druksituasie baie. Net om te sê, luister, ek is hier, ek is voorberei, ek gaan doen wat ek kan, maar in die einde sit ons dit in God se hande. En ek dink dit vat druk van pasiënte ook af. So geloof is absoluut sentraal. Ek dink die Bybel gee ons soveel riglyne rondom dit, soveel waarhede rondom die hantering van druk, hoe jou prioriteite opgestel moet word. So nee, dit is vir my absoluut sentraal. Ek kan nie 'n milieu uitdink waar jy druk hanteer sonder dit. Ek is seker daar's experts daarin, maar ek kan nie weet nie hoe mense dit doen nie.
1: Pieter, ek weet jy het letterlik terwyl ons hier gesels 'n pasiënt in die teater wat vir jou lê en wag, so ons gaan hier groet vir vanaand. Baie dankie vir jou eerlikheid vanaand. Ek dink ons wat meestal pasiënte is, Vergeet soms dat die dokter aan die binnenkant van die wit jas of aan die andere kant van die tafel ook maar net een mens is wat seer kry, wat bekommerd is, wat ook moet op een manier deel met verlies, maar wat ook een plek nodig het om net asem te haal. So dankie vir jou saamgesels.
0: Dankie die, het was absoluut tevoreg.
1: Hierdie episode sal binnenkort as potgooi op RSG se webwerf en op Spotify beskikbaar wees. Deel gerus jou vraag en kommentaar met ons, stuur dit aan Lizelle by www.media.co.za of per SMS na 45889, SMS gaan jou R1.50 kos. Volgende week kuier ons weer saam hier op RSG in Binne en Buite. Tot dan van my DJ Miller en die programregisseur Lizelle de Bruin. Tot ziens.
2: Die beste in Afrikaans hierdie herfs, net hier op RSG.

back is a mm, mm, mm, never too late.

0: zeg je zo. Dat wat je bij doet. En als je mij zoekt, dan wil ik jou. Jij wil het ik blij. Een beetje meer voor jou krijg.
1: Goeienaand, jy is ingeskakel by Kompas RSG se jeugprogram saam met my Heisel elke dinsdag en donderdag aand tussen 7:30 en 8:00. Vanaand kuier juffrou Maureen Kutsie weer by ons vir 'n chemie hersien les om ons matrikulante te help om voor te berei vir die Junie-Julie eksamen en ons gaan spesifiek op organiese chemie fokus. Ons het verlede donderdag ook fisika hersien saam met juffrou Maureen, so maak seker dat jy die potgooi gaan luister as jy daardie een misgeloop het of sommer net weer 'n keer wil hersien. Dit is op RSG se webtuiste beskikbaar as ook nou op ons app. Maureen het 'n BSc graad in fisiologie en biochemie, sowel as 'n professionele onderwyskwalifikasie van die Noordwes Universiteit. Sy het 'n honeurs- en meestersgraad in fisiese wetenskappe onderwys aan die Universiteit van Pretoria verwerf. Kry jou notaboekie gereed, hier gaan ons. Goeienaand juffrou Maureen.
2: Goeienaand Heisel en baie welkom aan elke leerder wat vanaand hier inskakel by Kompas op RSG. Voordat ons by die inhoud kom, wil ek eers 'n paar algemene wenke met julle deel oor hoe om slim en doelgerig vir chemie voor te berei. Die eerste belangrike punt is dat chemie nie net 'n vak is wat 'n mens kan deurlees die dag voordat jy jou vraestel aflê nie. In organiese chemie werk ons met atome, verbindings, elektrone en intermolekulêre kragte. Alles dinge wat op 'n mikroskopiese vlak gebeur, maar wat eienskappe en gedrag beïnvloed wat ons wel kan waarneem, soos kookpunt, smeltpunt en hoe maklik 'n stof verdamp en ook hoe reaktief dit is. Baie van die uitdagings in chemie lê dus daarin dat jy voortdurend moet beweeg tussen wat jy kan sien en wat op deeltjievlak gebeur. Jy moet kan begryp hoe die struktuur van 'n molekuul bepaal hoe dit optree, waarom sekere stowwe maklik reageer of waarom een verbinding 'n hoër kookpunt as 'n ander het, as voorbeeld. Daarom help dit nie om chemie soos 'n gewone leesvak te benader nie. Jy moet strukture teken, molekules kan visualiseer, reaksies stap vir stap uitwerk en vra jouself ook voortdurend af, wat gebeur hier op deeltjievlak? Hoe meer jy hierdie verbindings begin maak, hoe meer begin organiese chemie ook sin maak en hoe minder voel dit soos los feite wat net gememoriseer moet word. Chemie word eintlik bemeester deur aktiewe inoefening. Wanneer jy organiese chemie spesifiek leer, probeer om nie elke reaksie afsonderlik te memoriseer nie. Fokus eerder op patrone. Hoe lyk die funksionele groep? Hoe verander een homoloë reeks na 'n ander? Watter tipe reaksie vind plaas? Menende, is jy nou besig met substitusie, addisie, eliminasie of oksidasie? En ook hoe beïnvloed die struktuur van 'n molekuul sy fisiese eienskappe soos kookpunt en dampdruk? As jy hierdie patrone kan begryp en raak sien, raak die inhoud ook baie minder oorweldigend. Nog 'n belangrike wenk, werk altyd met die korrekte chemiese taal. In chemie tel detail ongelooflik baie. Baie van julle verloor punte nie omdat julle nie die werk ken nie, maar omdat julle nie die vraag presies beantwoord soos wat dit gevra word nie. As 'n vraag byvoorbeeld vra vir 'n chemiese formule en julle gee die naam van die verbinding of molekuul, verloor julle die punt. Dieselfde geld ook andersom. In die struktuurformule van 'n organiese molekuul moet alle waterstofatome aangedui word. Punte word afgetrek wanneer waterstofatome weggelaat word. Wees ook versigtig vir die verskil tussen 'n struktuurformule en 'n gekondenseerde formule. As die vraag spesifiek vra vir 'n struktuurformule, kan jy nie net die gekondenseerde formule neerskryf nie en ook andersom. Met UPAC-name moet jy baie noukeurig werk. Die koppeltekens is belangrik. Daar is byvoorbeeld 'n verskil tussen iets wat korrek geskryf is, soos pent, koppelteken, die nommer 1, koppelteken en dan die woorde weer 1. En 'n antwoord waar die koppeltekens net blootweg uitgelaat word. Ons spreek hierdie dikwels eenvoudig as pent 1 uit, maar in die skryfwyse moet die nommer 1 tussen pent en 1 verskyn met koppeltekens wat die nommer van die letters ook skei. En dan laastens, wanneer jy 'n chemiese reaksie skryf, onthou dat die pyl belangrik is. Die reaksie moet wys wat verander na wat. As daar geen pyl is nie, kan jy maklik punte verloor, selfs al het jy die korrekte stowwe neergeskryf. So terwyl ons vanaand deur organiese chemie werk, wil ek hê jy moenie net luister vir die regte antwoord nie, maar ook vir die wyse waarop chemie geskryf, voorgestel en gestruktureer word. Daardie detail maak dikwels die verskil tussen gemiddelde punte en uitstekende punte.
3: Dankie, juffrou. Ons gaan dan nou wegspring met organiese molekules in funksionele groepe, die boustene van alles wat juffrou Maureen vanaand gaan bespreek.
4: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.
2: Organiese verbindings is verbindings wat hoofsaaklik uit koolstof en waterstofatome bestaan. Hierdie verbindings kan as gasse, vloeistowwe of vaste stowwe voorkom en vorm die basis van alle lewende sisteme. Met ander woorde, alle lewende materie bevat organiese verbindings. Nou terwyl julle luister, wil ek graag hê julle moet probeer om klein prentjies in julle gedagtes te vorm van wat op deeltjievlak gebeur. Amper soos klein molekules wat voortdurend beweeg, bots en met mekaar interaksie het, selfs al kan ons dit nie direk waarneem nie. Wat organiese chemie egter besonder maak, begin by die element koolstof self. Koolstof is die basiese bousteen van organiese verbindings. Elke koolstofatoom het 4 valenselektrone, wat beteken dat dit 4 kovalente bindings kan vorm. As jy dit probeer visualiseer, dink aan 'n koolstofatoom in die middel met bindings wat in verskillende rigtings uitstrek in 'n 3-dimensionele vorm. Amper soos 'n klein tetraeder. Maar koolstof is ook uniek, omdat dit nie net enkel bindings vorm nie. Koolstofatome kan enkel, dubbel en selfs drievoudige bindings met mekaar vorm. En dit is juis hierdie vermoë wat maak dat daar so 'n groot verskeidenheid organiese verbindings bestaan. Wanneer ons praat van koolwaterstowwe, verwys ons na verbindings wat slegs uit koolstof en waterstof bestaan. Probeer dit voorstel as koolstofkettings of vertakte strukture met waterstofatome wat die oorblywende bindings opvul, sodat elke koolstof uiteindelik 4 bindings vorm. Hierdie koolwaterstowwe kan in 2 groot groepe verdeel word. Versadigde verbindings bevat slegs enkel bindings tussen koolstofatome en hierdie verbindings staan bekend as alkane. Onversadigde verbindings bevat ten minste 1 dubbel of drievoudige binding tussen koolstofatome. En hierdie verbinding sluit alkene en alkyne in. 'n Eenvoudige manier om tussen versadigde en onversadigde verbindings te onderskei, is deur bromiedoplossing, wat bruin-oranje van kleur is, of pers-kaliumpermanganaat te gebruik. By onversadigde verbindings verdwyn die kleur gewoonlik vinnig, omdat die stof reageer met die dubbel of drievoudige binding. In die geval van kaliumpermanganaat, vorm daar ook dikwels 'n bruinneerslag tydens die reaksie. Ons kan organiese verbindings ook klassifiseer volgens die tipe koolstofatoom waaraan 'n funksionele groep verbind is, byvoorbeeld in alkohole. By 'n primêre alkohol is die koolstof wat die OH-groep dra, jou hidroksielgroep, aan net een ander koolstof gebind. By 'n sekondêre alkohol is die hidroksielgroep aan 2 koolstofatome gebind en by 'n tersiêre alkohol is dit aan 3 koolstofatome gebind. Wanneer ons organiese verbindings voorstel of neerskryf, gebruik ons verskillende tipes formules en dit is baie belangrik om die verskil tussen hulle te begryp en te kan visualiseer. Die molekulêre formule wys eenvoudig watter elemente in die molekuul voorkom en hoeveel atome daarvan elk is. Byvoorbeeld, propaan het die molekulêre formule C3H8. Die gekondenseerde struktuurformule gaan egter 'n stap verder en wys vir ons hoe die atome aan mekaar verbind is, maar sonder om al die bindingslyne te teken. So vir propaan sal dit byvoorbeeld as volg wees: CH3, CH2, CH3. Die struktuurformule wys egter die molekuul volledig. Alle atome en alle bindings word aangedui. Julle kan dit visualiseer as 'n koolstofketting waar elke koolstofatoom 4 bindings moet vorm, met waterstofatome wat die oorblywende bindings opvul. Die bindings tussen die atome word met streepies voorgestel, naamlik jou bindingslyne. 'n Struktuurformule is dus amper soos 'n volledige kaart van die molekuul. Ons werk ook met algemene formules wat gebruik word om die hele homoloë reeks te beskryf. Alkane word byvoorbeeld beskryf deur die algemene formule CnH2n+2. Binne organiese chemie speel isomere ook 'n baie belangrike rol. Isomere is verbindings met dieselfde molekulêre formule, maar verskillende struktuurformules, amper soos dieselfde boustene wat op verskillende maniere gerangskik word. Ons onderskei egter tussen die volgende: kettingisomere, waar die koolstofketting anders gerangskik of vertak is, posisionele isomere, waar die funksionele groep of substituent op 'n ander plek op die ketting voorkom, en funksionele isomere, waar die funksionele groep self verskil. Met ander woorde, aldehiede en ketone is funksionele isomere, as ook karboksielsure en esters.
3: Welkom of welkom terug by Kompas, saam met my Heisel en Juffrou Maureen Kutsie, wat vanaand terug is om ons matrikulante te help om voor te berei vir die 1 Julie eksamen met 'n chemie hersienles. Verlede donderdag het Juffrou Maureen ook vir ons 'n fisika les aangebied. As jy dit misgeloop het, kan jy die potgooi op RSG se webtuiste of ons app vind. Ons gaan nou aan beweeg na die benaming van organiese verbindings. Die vloer is jou nou, Juffrou.
2: So alle organiese verbindings behoort aan 'n spesifieke groep wat ons help om die verbinding te identifiseer en te benoem. Hierdie groepe staan bekend as homoloë reekse en die homoloë reeks waarin 'n verbinding behoort, word bepaal deur die funksionele groep van die verbinding. 'n Homoloë reeks is dus 'n groep organiese verbindings wat deur dieselfde algemene formule beskryf kan word en waar opeenvolgende lede van die reeks telkens met 'n CH2 groep van mekaar verskil. Die funksionele groep is baie belangrik, omdat dit die fisiese en chemiese eienskappe van die verbinding bepaal. Dit kan 'n spesifieke atoom, 'n groep atome, of selfs 'n tipe binding wees wat kenmerkend is van daardie groep verbindings. Wanneer ons organiese verbindings benoem, maak ons gebruik van die UPAC stelsel, die internasionale unie van suiwer en toegepaste chemiese manier om verbindings sistematies te benoem. Die belangrike ding om te onthou, is dat elke organiese verbinding net een korrekte UPAC naam het. En daardie naam beskryf eintlik die hele struktuur van die molekuul. 'n UPAC naam bestaan gewoonlik uit 3 dele: die voorvoegsel, die stamnaam en ook die agtervoegsel. Nou die stamnaam dui die aantal koolstofatome in die langste aaneenlopende ketting aan. Hierdie langste ketting moet die funksionele groep bevat. Die voorvoegsel dui op substituente of sy-kettings wat aan die hoofketting verbind is, as ook hul posisies. En die agtervoegsel identifiseer die funksionele groep van die verbinding. Nou wanneer jy organiese verbindings benoem, help dit om baie sistematies te werk. Die eerste stap is om die langste aaneenlopende koolstofketting te identifiseer wat die funksionele groep bevat. Daarna nommer ons die ketting vanaf die kant naaste aan die funksionele groep of die eerste substituent sodat die langste moontlike nommers gebruik word. Daarna bepaal ons die stamnaam volgens die aantal koolstofatome in die hoofketting. Die agtervoegsel word dan bepaal deur die funksionele groep. Byvoorbeeld, ons eindig met aan vir alkane, een vir alkene en ol vir alkohole en ook so met die res van die funksionele groepe. Daarna identifiseer ons enige sy-kettings of substituente soos metiel, etiel, bromo of kloro groepe en dui hul posisies met nommers aan. As dieselfde substituent meer as een keer voorkom, gebruik ons voorvoegsels soos die, tri of tetra. Wanneer substituente in die naam geskryf word, word hulle alfabeties gerangskik. Dit is belangrik om te onthou dat voorvoegsels soos die en tri nie in alfabetiese rangskikking getel word nie. Daar is ook 'n paar belangrike skryfkonvensies wat maklik punte kan kos in 'n eksamen. Gebruik kommas tussen nommers, maak gebruik van koppeltekens tussen nommers en letters en skryf die naam as een aaneenlopende woord. Byvoorbeeld pent, koppelteken, een, koppelteken, een. Ons spreek dit dikwels eenvoudig as penteen uit, maar in die skryfwyse moet die nommer 1 tussen pent en 1 verskyn, met koppeltekens wat die nommer van die letter skyn. Wanneer jy haloalkane benoem, moet jy onthou dat halogeen substituente soos brom en kloor nie voorkeur kry bo alkielgroepe nie. Die ketting word dus genommer vanaf die kant naaste aan die eerste substituent. En indien twee substituente dieselfde moontlike nommer kan kry wanneer daar van verskillende kante genommer word, word alfabetiese volgorde gebruik om voorkeur te bepaal, byvoorbeeld bromo voor kloro en kloro voor metiel.
4: Presteer, leer en blink uit met Kompas.
3: Ons sluit dan vanaand se chemie hersienles saam met Juffrou Maureen Kutsie af met die belangrikste organiese reaksies.
2: Ek wil graag hê julle moet probeer om nie hierdie reaksies as losstaande feite te memoriseer nie, maar probeer eerder om die patrone raak te sien. In organiese chemie gebeur reaksies dikwels op voorspelbare maniere, afhangend van die tipe binding in die molekule, die funksionele groep en of atome bygevoeg, verwyder of vervang word. Ek wil hê julle moet ook leer om die name van organiese reaksies te lees, want die terminologie gee dikwels reeds leidrade oor wat in die reaksie gebeur. Kom ons begin met addisiereaksies. Die woord addisie beteken letterlik byvoeging. Wanneer jy dus addisie hoor, moet jy dadelik dink iets word by die molekule gevoeg. Dit gebeur tipies by onversadigde verbindings soos alkene en alkyne, waar die dubbel of trippelbinding so te sê oopbreek en nuwe atome bind dan aan die koolstofatome aan weerskante van die binding. In ander woorde, die molekule raak meer versadig. Verskillende stowwe kan bygevoeg word, soos waterstof, halogene, waterstofhalide of water. En baie keer sê die naam van die reaksie ook reeds vir ons wat bygevoeg word. Byvoorbeeld, hydrogenasie of hydrogenering, die woord hydro, verwys hierna waterstof. In hierdie reaksie word waterstof by alkeen of alkyn gevoeg om 'n meer versadigde verbinding te vorm. Byvoorbeeld, 'n alkeen plus waterstof vorm vir ons 'n alkaan. En hierdie reaksie vereis gewoonlik 'n katalisator soos platinum, nikkel of palladium. Dan kry ons ook halogenering. Die woord halogen verwys na groep 17 elemente soos kloor, brom of fluor. In hierdie reaksie word 'n halogeen by 'n molekule gevoeg en die produk is dan tipies 'n haloalkaan. Die reaksie moet onder droë toestande plaasvind, met ander woorde, water moet nie teenwoordig wees nie. Die volgende reaksie is hydrohalogenering. Hier sien jy eintlik twee dele in die naam. Hydro verwys na waterstof en halogen na halogeen. Dus word 'n waterstofhalied soos waterstofkloried of waterstofbromied by die molekule gevoeg om 'n haloalkaan te vorm. In hierdie geval is Markovnikov se reël ook baie belangrik, waar die waterstofatoom gewoonlik sal bind aan die koolstofatoom wat reeds die meeste waterstofatome het. Dan kry ons ook hidrasie. Die woord herinner aan water of hidrering. So hier word water by die molekule gevoeg en die produk is dan tipies 'n alkohol. Hierdie reaksie vereis gewoonlik 'n sterk maar verdunde suurkatalisator soos swaalsuur of fosforsuur, as ook hitte in die vorm van stoom. Ook hier geld Markovnikov se reël. As jy begin om die taal van organiese chemie so te ontleed, dan raak die reaksies baie minder iets wat bloot gememoriseer moet word. Die name begin dan vir julle vertel wat in die reaksie gebeur. Nou beweeg ons oor na eliminasiereaksies. So die woord eliminasie beteken letterlik om iets weg te neem of te verwyder. Wanneer julle dus eliminasie hoor, moet julle dadelik dink. Atome of groepe atome word uit die molekule verwyder. Wanneer hierdie atome verwyder word, vorm daar gewoonlik 'n dubbel of trippelbinding. Daarom lei eliminasiereaksies tipies tot die vorming van 'n onversadigde produk. Met ander woorde, eliminasie is in baie opsigte die teenoorgestelde van addisie. By addisie word atome bygevoeg en die molekule raak meer versadig. By eliminasie word atome verwyder en die molekule raak meer onversadig. En weer eens help die taal van organiese chemie ons ook baie in hierdie geval. Die eerste voorbeeld is dehydrogenasie. Die voorvoegsel de dui op verwydering en hydrogenasie verwys na waterstof. Daarom beteken dehydrogenasie dat waterstof uit die molekule verwyder word. So wanneer waterstof uit 'n alkaan verwyder word, vorm 'n alkeen. Hierdie reaksie vind tipies plaas in die teenwoordigheid van 'n katalisator soos platinum, nikkel of palladium. Dan kry ons dehalogenering. Hier word 'n halogeen uit 'n haloalkaan verwyder om 'n alkeen te vorm. Hierdie reaksie vind gewoonlik plaas in 'n onreaktiewe oplosmiddel. Nog 'n belangrike reaksie is dehydrohalogenering, waar 'n waterstofhalied uit 'n haloalkaan verwyder word om 'n alkeen te vorm. Hierdie reaksie vereis gewoonlik 'n gekonsentreerde natrium of kaliumhidroksied in etanol met sterk verhitting onder refluks. Hier maak ons gebruik van Zaitsev se reël, waar die waterstofatoom tipies verwyder word vanaf die koolstofatoom met die minste waterstofatome. Dit lei dan gewoonlik tot 'n meer stabiele alkeen. Dan kry ons dehydrasie. Die woord herinner weer aan water en hier word 'n watermolekuul uit die verbinding verwyder, tipies uit 'n alkohol, om weer vir ons 'n alkeen te vorm. Hierdie reaksie vereis verhitting met 'n gekonsentreerde suur soos swaalsuur of fosforsuur. Swaalsuur tree hier op as 'n dehydrasiemiddel. Ook in hierdie geval geld Zaitsev se reël. As jy dus die name mooi ontleed, begin die reaksies baie meer logies sin maak. Die terminologie beskryf dikwels reeds wat in die reaksie gebeur. Nou beweeg ons oor na substitusiereaksies. Die woord substitusie beteken vervanging. Wanneer jy dus van 'n substitusiereaksie hoor, moet jy dadelik dink dat een atoom of groep atome in die molekule vervang of uitgeruil word vir 'n ander. Anders as by addisie of eliminasie, verander die molekule dus nie noodwendig van versadig na onversadig of andersom nie, maar daar word eerder iets binne die bestaande struktuur omgeruil. En hierdie reaksies kom typies voor by alkane, haloalkane en alkohole. By alkane kry ons halogenering, hier word 'n waterstofatoom in die alkaan vervang deur 'n halogeen soos kloor of brom. Die produk is dan 'n haloalkaan. Hierdie reaksie vind gewoonlik plaas in die teenwoordigheid van sonlig of hitte. By haloalkane kry ons ook hidrolise. Hier word die halogeen vervang deur 'n hidroksielgroep om 'n alkohol te vorm. Die reaksie vind tipies plaas met warm waterige natrium of kaliumhidroksied. Alkohole kan ook met waterstofhalide reageer om haloalkane te vorm. So in hierdie geval word die hidroksielgroep vervang deur 'n halogeen. Tersiêre alkohole reageer makliker en kan dikwels reeds by kamertemperatuur reageer, terwyl primêre en sekondêre alkohole gewoonlik sterker reaksietoestande benodig. Kom ons kyk net vinnig na verbranding en oksidasie. Koolwaterstowwe en alkohole is belangrike brandstowwe. Wanneer hulle met suurstof reageer, vind verbranding plaas. By volledige verbranding, waar daar genoeg suurstof is, vorm koolstofdioksied en water. By onvolledige verbranding, waar suurstof beperk is, kan koolstofmonoksied of selfs roet vorm. Hierdie reaksies is eksotermies, wat beteken dat hulle energie in die vorm van hitte vrystel. Wanneer jy hulle vergelykings balanseer, help dit gewoonlik ook om eers die koolstof te balanseer, dan waterstof en dan laastens suurstof. En dan laastens kry ons esterifikasie. Esterifikasie is 'n reaksie tussen 'n alkohol en 'n karboksielsuur in die teenwoordigheid van 'n gekonsentreerde suurkatalisator, gewoonlik swaalsuur. Die produkte is 'n ester en water. Hierdie reaksie word as 'n kondensasiereaksie beskou, omdat twee organiese molekules saamgevoeg word terwyl water gevorm word. Esters is verantwoordelik vir baie van die aangename geure wat ons in die natuur kry, soos die vrugtige geure wat aan piesangs, appels en ander vrugte herinner. En as jy nou terugdink aan alles wat ons vanaand bespreek het, sien jy ook hopelik die groter patroon of prentjie van organiese chemie. Die struktuur van die molekule beïnvloed die intermolekulêre kragte. Die intermolekulêre kragte beïnvloed weer die fisiese eienskappe en die funksionele groep bepaal ook hoe die molekule sal reageer. Dit is juist hierdie patrone wat organiese chemie uiteindelik baie meer logies en sistematies maak as wat dit aanvanklik lyk. Baie voorspoed en baie seën in die res van julle voorbereiding.
3: Dit was Juffrou Maureen Kitse wat weer vanaand by ons kom kuier het om vir ons 'n chemie hersienles aan te bied om ons matrikulante so 'n bietjie te help om voor te berei vir die Junie-Julie eksamen. Baie dankie juffrou en baie sterkte aan ons matrikulante. Onthou, soos ek vroeër genoem het, die fisika hersienles wat Juffrou Maureen laasweek aangebied het, is ook nou beskikbaar as potgooi op RSG se webtuiste of ons app en so ook sal vanaand se episode daar wees. Dankie dat jy vanaand by ons ingeskakel het. Jy moet die res van jou aand en week en naweek verskriklik baie geniet. Pas jouself mooi op. Ek gesels weer volgende Dinsdag met jou. Tot dan. Totsiens.
4: RSG, jou keuse hierdie herfst tussen 100 en 104 FM.

RSG is verbind tot die uitsaai gedragskode van Suid-Afrika, wat billike en regverdige verslaggewing verseker. Indien jy van mening is dat RSG nie aan die gedragskode voldoen nie, rig 'n skrywe aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika by Posbus 412-365, Kruikhol Park, poskode 2024, of stuur 'n e-pos na bccsa@nabsa.co.za. Besoek gerus hul webtuiste by bccsa.co.za vir 'n afskrif van die uitsaaikode en riglyne vir klagtes.

Goeienaand, jy lekker mens. Jy luister na Intunes met my, Fran Riku Lukas. Nou, party mense leef met drome, en ander werk totdat daar die drome begin terugpraat. Vanaand gesels ons met iemand wat sy eie pad moes oopveg, van televisie tot internationale verhoor, Jerome Slimdoop Du Plooy. Hy sluit later by ons aan vir 'n diep en eerlike gesprek oor ambisie, deursettingsvermoë en die krag van gemeenskap. Maar voordat ons daarby uitkom, hier is François van Cooke met Nagmerrie en later gesels ons met 'n man wat besig is om sy droom te leef. Sien jy ironies is dit? Met hier op RSG. Lekker jy.

Jy luister nou in tune met Fran en Rico Lucas op RSG en volgende week moet ek vir jou eers maar by voorbaat sê, ons gee vir jou die kans om weer die musiek te kies. Ja, so makkelijk soos dit. Die vraag is op Fran Rieke Lucas groep op Facebook, watter lied beskryf die gevoel van jou droomleef? Daai wanneer alles nou reg is en jy lewe nou jou droom, dan daai liedjie wat jy voel en wat jy dan nou ook kan soms jy hoor, dan sien jy hoe is jy op daardie kajuit, of hoe is jy op daardie warm ligballon, wat ook al jou droom dalk mag dalk wees, familie, wat se liedjie beskryf dit vir my, ek wil graag hoor wat se liedjie en hoekom. En jy kan ook vir my dan een stemnota stuur, ja, ek sal seker maak om dit dan te speel. Gaan los gerus kommentaar ook daar op Facebook, maar nou eers ons beloofde gesprek met Jerome Slim Dope, deploy acteur, aanbieder en internationale ceremoniemeester. Een man wat sy ambitie in werkelijkheid ontskep het, aan die pad van Klip Town hier in Johannesburg. Ongelooflike story wat jy nie wil uitmis, en daar is ook iets baie besonders, een groot houde hier in Johannesburg. Ongelooflike story wat jy nie wil uitmis. En daar is ook iets baie besonders, een groot verrassing, wat iemand

0: 12:00 is dit tyd vir Wie het wat gebring? Is dit Reggie?
1: Of Jakob? En daar sê geen woord, as die boere woord. En daar sê geen woord. Elke vrijdag aan, net hier op RSG vanaf 20:09 tot 12:00 middernacht.
2: Hi Reggie, Reggie Linda hier van Vancouver, Canada. Kijk ons skit!
3: Welkom hier by Intune, so met my van Rico Lucas, en ek is so blij om hierdie man net onder die oor te kry, want ek moet som nou, som hier by, eindelijk Let's Connect hier, by ons, kan ek sê die atelier, waar ons die TV ding doen, bou vast trek, want dis waar ek om kan sê, die man is te besig. En ek moet jy ook sê, partij mense raak bekend, nee, maar min mense bly verbind aan die plek waar hulle vandaan kom. Nou, my volgende gast is iemand wat op televisie, op verhoog en selfs internationaal sy merk gemaakt het, maar wat steeds praat oor jeugontwikkeling, gemeenskap en menswaardigheid. Van radio tot toneelspel, tot NBA-projekte, tot mentorskap. Vanaand gesels ons nie net met die vermaker nie, ons ontmoet die mens achter die naam. Jerome Duplooy, of soos allemaal om ken, slim dan, welkom hier op Rensje, hoe gaan het met jou, Tjoma?
4: Ons is hier, we finally are, made it happen, ons is hier.
3: Ja, jy is bekie vannig op die grootste Afrikaanse radiostasie in die wereld, wat dan?
4: Nou, ek verstaan, ja, dat is die groot. Radio sonder grense.
3: Nee. Ek sê vir jou, soos jy, in hierdie Afrika maand sê ek vir jou, wat vir my ook ongelooflik is, kom ons begin eers hier, man. Nou, wanneer allemaal die kameras afsit, die lichte afgaan en jy net jou ruim is, wie is daar die mens rechtig?
4: Is net as een leidtie van Club Town in Eldos, man. As iemand wat saamble mens, saamble person, it's a loving person, it's a massacre.
3: It's a massacre, okay,
4: we're a massacre. It's a massacre, but by a my ma.
3: Yes.
4: A mens van die mens.
3: A mens van die mens.
4: Verstaan jy, and like I'm saying, a mens wat net like here, a mens wat om eie spasie like. Een van ons acteurs het gesê, the best life you can love is as jy, jou snacks alleen bereist. Dat is die beste. Ja, just sport loving in effect, because I go by van sport.
3: Jy hou baie van sport, okay, nou, ek wonder altyd, het jong Jerome gedink sy leven gaan so lyk? Of so lyk?
4: Uitgebid om leven sal anders te uitry, van waar ek kom, Club Town. Ek sê altyd, ek is geseend, ek is blessed om uit die gemeenskap uit te kom.
3: Yes,
4: leaving in behind, but to push, to become something special, you know what I'm saying, and van waaraf ek kom, it's baie tough, it's baie hard.
3: When ek hoor is, die naam is Club Town.
4: It's Club Town, that's en mense het my altyd geteer, en denk hulle Cape Town, sê ek nie,
3: Cape Town,
4: en so mense like hy glipje, so ja, Cape Town, Eldorado Park, man, you know, especially, ek denk, as jy die nies luister hier op RSG, is baie hartseer stories wat aangaan, sien jy, so, die ander dag, net verlede week, was het 10 jaar oud, dood geskiet, net vir niks, en talented football player that was gonna come up, you know what I'm saying, so, vir my is het altyd as a blessing om te dink van waar ek kom, ek dink jy jou stories ook amper miskien nie selfs. He dreamed that it was possible, he always wanted it to be possible. You know, whether it was football, ek het soccer baie gelijk, maar die politieke man het gemaakt dat een man net I lost interest in it, so my oompies het altijd gejoke, hulle het gesê, het ek aangehouden, so ek so my broer binnen pakken gewees het.
3: Wow,
4: so sê nie, so,

0: slim kids. Nou, ek weet jy werk met die basketbal se organisasie se MC en jy's oral in Afrika. Jy gaan oral, ek dink jy was in Rwanda gewees, jy was in waar ook al gewees?
1: Ja, in die United States.
0: En die Venus.
1: Angola.
0: Oral, verstaan, en hulle gebruik jou as die MC van hierdie ongelooflike groot handelsmerk. En, maar, wat ek wil hoor is, dat is iets wat sy naam is Slim Cash, maar ek sê dit kom van hulle af.
1: Hy was geboren, het was ooit kunnen be a Slim Cash type ding, as net NBA Cash as market.
0: Yes.
1: And seeing how they worked in that organization, and that's how they found me. And to a casino, may part of my chomies, people I became friends with, as a father figure, but me dear school has got a book on basketball player. And casino, who what, first time, I was Camille and they keep a good to snake, okay. Russell, because Russell's West Brazilian player, but I like Okno, and then it says, why not?
0: That's why it's
1: something like, why not?
0: Yes.
1: You know, seeing that and seeing how they change community by themselves, you know, because that's me. That's why I say, I do not know independent. That's means what I went and come here, but I must find the heart of come. And so I said, very dankbar, so it's like for Boston.
0: Yeah.
1: Boston had my school, my story gelijk, with the NBA.
0: Yeah.
1: And then Boston came on board since 2012.
0: Yeah.
1: So we started doing, when education is very groot now, man.
0: Yeah.
1: And as you like, on your show for now, and pledge it.
0: Yeah.
1: As you can, again, as Ira Bloom, you can a plek is.
0: Yeah.
1: Ons gaan a barsig here.
0: Yes.
1: Da, dear me. I'm not joking.
0: Yes.
1: In June man, kreeg kan wat baie goed doen op school, wat maar nie die opportunities het nie.
0: Yes, al so baie. Now, even in Mitchell's playbook.
1: That's what ek sê.
0: Ek sal,
1: but I'm pledging a bursary op jou show van aan. Ons gaan kan hier. I'm not joking, bro.
0: Ek kry sommer hondervleis van my kop. Ek dink Slim gee regtig om. Ek dink dit is die Afrikaanse gedeelte van sy organisasie. En hoe lank is hierdie Slim Cares nou al besig?
1: Ja, tussen 2012. So, met Boston nou. I don't keep count, but it's like almost 2.5 million in bursaries I've been given away since then. And just trying to help the community, man, and kinders wat ook kom. That's why I say for you verstaan, even een van jou luisteraar, as hulle ken, sal ek die twee wat ek het vir juni, gee ons een vir jou, jy gaan een plek identificeer. Jy vat my mos bloem toe, jy gesê.
0: Jy
1: kry jy school, whatever jy kry ons maak, en een van die luisteraars, wat.
0: So, al wat jy hoef te doen is, as jy kan weet, as iemand wat op school is, wat baie goed doen, maar wat obviously die hulp nodig het, wat jy kan sien, die hulp regtig nodig het, stuur ons e-pos, Frandrico, by rsc.co.za, FRAN, koppelteken RSCO, by rsc.co.za, en ek sal seker maak slim kry, ek sal vir slim sommer die e-mail screenshot en vorm op
1: Instagram. Ek vertrou jou.
0: Nee, my man, dit was so lekker om met jou te gesels in hand, en hoe kan mense vir julle help? Ek wil staan, daar is twee kante van die kaart, miskien luister iemand vanaan, dat hulle sien, ons wil ook help, want ek weet, dit kom van jou wat gesê, jy het gepraat van, al was daar nie elektrisiteit in die huis gewees, en jy nooit laat die licht gedim word of jou drome nie. Nou, wat het bedoel vir my is, as jy vir my dit sê, bedoel het vir my, dat was obviously nie lekker daar in die huis gewees, want dit is miskien, daar was die elektrisiteit gewees, dat was ek geld vir die elektrisiteit gewees, of
1: not was niks. That was we grew up around it, so mense het begin om ons kracht stel.
0: Yes, oh ja, my mense daar in die nacht.
1: Daar sê, die beste nou, my ma, so my ma kon, maar sy wou nie. My ma was altijd straight.
0: Yeah.
1: My ba was die crooked.
0: Yes.
1: That's one thing I'd learned from her. Sy was altijd straight. As jy iets doen, doe nie dan recht.
0: Yes.
1: But eventually she got, Sy het gesien ons sê we needed it at the point.
0: Jy kon nie meer leer
1: die dokter. But hey, the funny thing is I went even through Boston with that. Yes. Was a top radio student at Boston met Lam. Gestudeer, ja?
0: Genade.
1: Das hey, matriek, hey. Vraag ons dan nog iets voor ons vat. Ek sal club down to fat, my man.
0: Ja, nee, asseblief, man. Ja. En een finale vraag wat ek vanavond vir wil vraag, so as jy vanavond met een jong sien of meisie praat, wat voel hulle leven gaan nergens heen nie? Wat sê jy vir hulle?
1: It's just a bad day or month, but not a bad life. It's not a bad life, as nie, as is hard vandag, miskien die maand, die jaar, maar nie jou hele leven nie. Daar is lig, die Heer is altyd daar vir jou.
0: Yeah.
1: Jy moet net in hy vertrou, jy moet in jouself vertrou,
0: yeah.
1: In jou drome vertrou, want die mistake wat ons maak is, ons soek mense moet glo in ons drome.
0: Yes.
1: But I don't believe in it that much.
0: That's what
1: you see what I'm saying? That's why you sal kry, mense kry, wat is hierdie tendens, hulle kry hierdie goede, want hulle gelijk, hulle by iemand gesien, wat iemand se droom, en dat is wat die skwande, en dan sien jy morgens, het hulle niks oor.
0: Yes.
1: But if it's your dream, and your vision for this thing, het sal altijd uit.
0: Ach, my man, baie dankie, man.
1: Dankie vir jou, bro.
0: Baie dankie vir die pledge wat jy gemaakt
1: het. Nee, krasse, net, ek speel nie.
0: Asseblief, stuur vir ons aan e-post, want jy weet, want baie keer boodskap mense my, oor dat hulle wil help mee, en wat ook al, kan ek nou niks doen nie, maar ek nie by
1: e-post. E-post, ja, ek verstaan, man.
0: Maar ek moet nou bystaan, so dit geef vir ons een goeie geleentheid om rarig te wees, dat
1: sy kees
0: hierop intune, op RSG. Nou, vir jou, ek sê vir jou, ek dink, wat vanavond besonders was, is dat mense nie net die vermaak man, die man, die entertainer gehoor het nie, maar ook die hart achter alles. Ja, ek dink dit is my belangrik en dan is dit die belangrikste ding vandaan, dat sukses nie net gaan oor hoeveel mense jou naam ken nie, maar hoeveel mense se lewens verander omdat jy daar was.
1: Das is.
0: So dan deploy, dankie vir jou story, dankie jou story gedeel het.
1: Das
0: en dit was vir my fantastisch, ga jy vir ons een liedje geef, wat ons vandaan kan met afsluit. Wat moet Jerome beskryf, as jy nou net ingeskakel het, jy het Jerome gemis?
1: Ja, wat was Whitney Houston's song?
0: Wat all at once?
1: Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of...
0: Ek denk, met deze draai en dan een graf was. Maar Whitney Houston verslimde manier op RSG. Lekker.

0: Jerome Slimdoop de Plooy, dankie, baie dankie vir jou tyd, maar ook vir jou hart. Vanaand het ons gehoor dat sukses nie net gaan oor wat jy bereik nie, maar oor hoeveel ander mense jy saam met jou oplig. En as jy vanaand geluister het en jy ken van iemand met groot drome, sterkpunte en deursettingsvermoë, maar finansieel swaar kry, stuur gerus vir my e-pos by is Fran koppelteken Riku by rsc.co.za, want soms verander een geleentheid 'n jong mens se hele lewe. Van my Fran Riku Lukas, dankie dat jy vanaand deel was van Intune. Mooi bly, droom groot en onthou, jou omstandighede bepaal nie jou eindbestemming nie. Dit was Intune, kyk mooi agter jouself en soos altyd, bly lekker, jy lekker mens.
1: In RSG Landbou gesels ons met 'n kenner oor die geestesgesondheid van veral beesboere in Suid-Afrika. Dan deel ons goeie nuus oor rooibosuitvoere na die ooste. Vrydagoggend 25:05, saam met my, Eloise Pretorius.

elke keer het ek verdwaal.

Vadekkers is net genade. Wat ek het, is net geleerd.

0: Jou kollega se motor is gesteel en nou gebruik hy sy etensuur en ChatGPT om te vertaal wat sy versekering eintlik dek. En dit blyk nou, diefstal is nie op die lys nie. Intussen geniet jy jou kaasbroodjie, want Santam se omvattende motordekking sluit diefstal en kaping van die begin af in. Jy die regte versekering, die eerste keer. Kry gratis motordekking online of skakel 0860-444-444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
1: RSG, jou keuse, Heavy House, tussen 100 en 104 FM.

Treffer na treffer, net op RSG. Dis die een.

0: gesoute landbouproducent is puntenerig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en helaas sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van konventionele versekering herken. Kortom, AgriProtect is A-graad presisiedekking vir landbouproducente. AgriProtect van Western National Insurance. Presisie Agri-versekering. Western National Insurance Maatskappy Beperk is gemagtigde finansiële dienste verskaffers. FSP 9465.
1: Jaapie Geldenhuys van Kuilsrivier se musiek is waarmee ons hierdie week se Jonas afsluit na 11. Ons hoor kort na Tamaletjie by Barry Ferreira meer oor die ruk en rym sangtalent kompetisie wanneer hy met kreatiewe regisseur Jaco van der Merwe gesels in Agter die Tunes. Dr. Delane Rode beantwoord al jou kwelvrae 10:30 en hoe gaan het met jou kind en Antoinette Pienaar vertel 9:30 hoekom die tonge van 'n goeie vuurtjie sulke uitstekende geselskap in die winter is. Moenie intussen misloop nie, kom kuier saam Vrydag 22 Mei van 9 tot 12.
2: RSG Landbou word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Vir jou. Die Wes-Kaapse Departement van Landbou glo in stories van hoop, vennootskappe en die soeke na nuwe geleenthede in die landbousektor om die ekonomie te laat groei. Kom saam met my, Eloise Pretorius, op 'n onvergeetlike reis en luister na mense van reg oor die spektrum wat innoveer, inspireer en die voedselmandjie propvol hou. Vir jou. Skakel in vir verhale wat jou altyd sal bybly. Elke saterdagoggend om 11:45. Slegs op RSG Landbou. Hartlik goeiemôre en baie welkom by RSG Landbou. My naam is Eloise Pretorius en is 'n voorreg om nou by jou aan te sluit op hierdie Vrydag, die 22ste Mei 2026. Hierdie is 'n program wat moontlik gemaak word deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. In die afgelope jaar was daar merkbare sielkundige nood onder beesboere weens back and closure. Dr. Louise van Koller is 'n spesialistberader en stel veral belang in die welstand van mense wat die aarde bewerk. Sy sluit nou by ons aan met praktiese raad aan boere.
3: Dankie Eloise. Ek is 'n huweliks- en gesinsberader en ek dink in hierdie moeilike tye is 'n mens se huwelik 'n primêre rol in jou lewe, so dit is iets wat 'n mens elkeen moet bedink en kyk waar jy is. Dan is ek ook 'n spesialis en 'n traumaberader en ook met posttraumatiese stresversteuring en ek hanteer uitbranding, depressie, dood en eintlik enige kinderlewe probleme. Daarmee saam is ek 'n neurocoach en 'n business coach en ek help kinders met beroepsvoorligting en vakkeuses. En daarom is dit baie keer belangrik dat 'n mens holisties kyk na waar jy self in jou lewe is, wat in jou gesin gebeur. En daarom is dit juist vandag wat ek praktiese raad wil oordra en spesifiek wil help in hierdie moeilike tyd. Ek glo oorlog is iets wat die hele wêreld raak. En ek sien gereeld ook, alhoewel dat ons nie primêr raak dat ons self in 'n oorlog gewikkel is nie, word ons sekondêr op elke vlak geraak. Want waar iets landbou raak, dan word dit definitief deurgefaseer na elke ander facet. Eerstens wil ek vandag net sê, ek is nie 'n landboukenner nie. En as 'n mens die reg wil neem om 'n opinie te gee, moet jy eintlik 'n dag in 'n man se skoene stap. Ek glo vir 'n boer moet 'n mens eintlik sê, jy moet 'n jaar in 'n boer se skoene kan stap. So ek is vandag regtig baie dankbaar vir soveel boere wat vir my relevante landboukennis oorgedra het op kort kennisgewing wat tans 'n impak het op ons land se boere en hulle sielkundig, emosioneel, finansiëel en dikwels ook geestelik beïnvloed. Dit was vir my treffend dat waar ek hierdie boere geraadpleeg het vir inligting, hulle eintlik met soveel erns en passie oorgedra het. Dis vir my amper asof dit vir hulle genesing bring om net hieroor te kan praat. En my hart gaan regtig uit na die produsente van ons land en die plaasgemeenskappe wat direk deur hierdie oorlog geraak word. Ek dink ons as gewone mense, verbruikers, het nie eintlik 'n benul van die ware impak van hierdie stygende vervoerkoste wat die dieselpryse gebring het nie. Die insetkostes wat net verhoog, uitvoerkostes en die absolute chaos in die hawens wêreldwyd met die staat van Hormuz wat toe is, is 'n massiewe probleem. Ek het onder andere by een van my vriende 'n video gesien waar lemoene vir 100 dae in die hawe gestaan het voor dit op die ou end in Afrika afgelaai is. En al wat oorgebly het, was vrot sop wat uitloop van bederfde vrugte, wat eintlik lankal hulle bestemming moes bereik. Een mens wil eindelijk huil as jy besef wat de insetkostes, arbeid, kunstmis, chemikalie en vervoerkostes het moet neem om hierdie prachtige limoene te kan produseer en hoe lang dit vat en op die ou eind dra slechts die producent die risiko tot op die heel laaste einde. En soms kry hulle letterlik dan 0 rand vir hulle produk en die boer moet steeds die verhoogste verskepingskostes betaal en dan nog die verwijderingskostes en selfs die vernietigingskostes as die product dan vrot is of afgekeer word. En na 100 dae kan een mens net dink hoe die koue ketangs onderbreek moes word, so uitvoer is eindelijk op hierdie stadium een logistieke chaos. Die verskepingsmaatskapie klim force majeure as gevolg van die oorlog, so die producent moet op die ou eind van die dag al die houwe vat. En ek dink die druk raak baie keer net te veel. Dit is werklik moeilike tye vir die vrugte en die groenteboere. En daarmee saam weet ons die beesboere en die melkprodusente en ook die varkboere is onder geweldige stres met plek en klauseer. En ek, as 'n berader, luister na al hierdie stories en het tref my om te dink hoe ons boere steeds positief bly onder hierdie geweldige stres en vrese. As ons vandag dink aan die saaiboere en ons weet hulle kry nie produksielenings nie, dis planttyd. Waar moet geplant word en al soveel boere wat eintlik nie weet of hulle hierdie jaar gaan kan bekostig om te plant nie. Vooral ook met die kunsmispryse wat ontsaglik hoog is en om te wonder of hulle werklik waar betyds genoeg kunsmis gaan kry. Ek dink 'n beesboer reken ook in hierdie tyd op sy kalvers om te kan verkoop, dis speentyd. So die stres op 'n gesin en finansies is ongelooflik. En regdeur hierdie gebeure moet jy nog steeds oorleef as 'n boer. Jou werkers moet betaal word, jou kinders moet op skool gehou word, en jy moet probeer om 'n positiewe gesindheid te hou. So ons sien dat hierdie back and closure krisis in Suid-Afrika oor hierdie laaste jaar gelei het tot 'n groot toename in sielkundige nood onder die beesboere. En daarmee saam het ons gesien dat daar 'n paar geleenthede was waar selfdood onder boere as gevolg van hierdie verwoestende ekonomiese impak ingetree het. Ek glo dit moet vir enige boer 'n verskriklike dag wees, as hy moet sien hoe sy lewenswerk wat hy oor jare opgebou het, vrek, en waar hy van sy eie beeste van kant moet maak. Honderde veilings wat letterlik gekanselleer word, en boere wat sonder 'n inkomste gelaat word, en dikwels op die ouend tot bankrotskap lei. Verder dwing dit 'n boer om noodgedwonge sy plaaswerkers te moet aflê, en ek dink elkeen van ons besef watter trauma dit veroorsaak, want jy as boere daai verantwoordelikheidsgevoel ten opsigte van jou plaaswerkers wat al vir jare by jou gewerk het. Jou hart breek eintlik vir jou mense, maar ook vir jou diere, en op die ou end van die dag staan jy waarlik magteloos hierin. So wat 'n praktiese raad kan 'n mens vandag in Suid-Afrika vir boere en produsente gee? Ek as 'n berader staan eintlik magteloos voor 'n boeregemeenskap wat weens 'n passie en nog meer, eintlik 'n roeping, begin het om te boer. En ons moet almal wysheid uitdeel, maar ons staan onder 'n moeilike ding waar vandag boerdery regtig net 'n besigheid is. En so hartseer soos wat dit is om baie keer hierdie in die gesig te moet staar, moet 'n mens dit aan jouself erken, dat as dit nie meer ekonomies vir jou sin maak nie, moet jy uitklim. En daar is nie net meer sentiment oor nie. Boerdery is verseker 'n besigheid. En dit laat 'n boer met ongelooflike stres en die sielkundige impak wat dit op sy familie gaan maak. Met die insetkostes wat so styg, is daar regtig min faktore wat jy as boer regtig kan beheer. En daarom is dit so ontsettend belangrik dat God jou anker in jou lewe moet wees. En om steeds in hierdie moeilike tye hoop te kan behou, en in geloof te kan lewe, en voort te gaan met jou boerdery, en positief te bly, en ook jou gesin te kan motiveer tot positiwiteit. Ek glo daarom ook, dat die vroue in landbou, hulle mans moet ondersteun in alles, en hulle geestesgesondheid skerp moet ophou. Ek dink dit is 'n vrou se voorreg om baie keer haar man se gesig te lees en te weet wat gaan regtig aan in sy hart. En dis belangrik om soms net jou voet neer te sit, en te sê genoeg is genoeg, want al hierdie faktore raak het 'n mens letterlik elke dag in gesprek is daaroor. My een vriendin sê, dit voel asof elke braai op die ou end van die dag 'n algemene jaarvergadering raak. Op sosiale media sien ons elke dag wat gebeur in die wêreld en ook die impak in ons eie land. As jy by 'n braai kuier met jou vriende, dan is dit die onderwerp waar gepraat word. As jy die televisie aansit, is dit asof al hierdie dinge elke dag uitspring. En dit moet iewers vir jou by 'n plek kom wat 'n mens besef jy het 'n veilige spasie en 'n ruimte nodig weg hiervan. Dat 'n ou net nog kan besluit om tyd te skep om te lag of om net te speel en te kan streef na balans. Ek dink baie keer vir 'n man wat werk, is dit maklik om in sy kar te klim, werk toe te ry, te werk en as hy klaar is kom hy terug en hy's klaar. 'n Boer sien egter elke dag, heeldag, sy situasie om hom, sy diere, die landerye en jy bly eintlik in daai hele milieu sonder dat jy dit besef. Daarom glo ek juis 'n vrou se rol in hulle huwelik is om haar man te respekteer en dit wat hy beleef

0: Ek was 11 toe ons Durban toe getrek het, my pa in die bank gewerk. En toe sê ek hierso, toe ek was Johan Swart gewees, maar allemaal hier noem my Johan Swart, Joe. En toe sê Joe, so ek kyk nie eens meer om as iemand sê Johan of Johannes nie, so ek sien nou Joe geraak. Ja, dit was nie oornag gewees nie, dit was baie harde werk gewees, maar ek sê vir jou tel waar het begin het. Die Chinese douane owerhede het rooibos geklassifiseer as 'n gewone tee, wat van die plant Camellia silensis afkom. En dit het baie hoë invoertariewe gehad. Dit was tussen 15% en 30%. Hulle beskerm natuurlik hulle eie boere, want soos jy weet, tee is 'n baie groot produk in China. Jy weet, die Chinese drink die meeste tee in die wêreld en is die grootste teemark. So hulle wil natuurlik nie kompetisie hê nie en daarom was die tariewe so hoog. So rooibos het ook nie die tradisionele tee kategorie gepas nie, want is ook nie van die plant Camellia silensis nie. So ons is so in die middel van nêrens gesit en hulle het ons toe as 'n spesiale tee geklassifiseer wat 30% tariewe gehad het. Nou dit is natuurlik baie onmededingend en ons het gesukkel in China. So almal het maar eintlik vergeet van China en ons het begin bemark in Japan. En Japan, die uitvoer na Japan is wonderlik. Oor die laaste paar jaar het Japan, is die grootste invoerder van rooibos in die wêreld. Dit was altyd Duitsland gewees. Duitsland het altyd rooibos ingevoer. Hulle het dit daar vermeng met ander plante en ander kruie. En selfs net so, weet gewone rooibos tee verpak in Duitsland en dit dan aan Europa verskaf. So vir jare was Duitsland ons nommer 1 uitvoermark. Maar die laaste paar jaar het Japan baie vinnig verbygekom. Jy weet, mense soek 'n meer natuurlike, gesonde drankie. En dit sal nooit die swart tee, die Camellia silensis vervang nie. Maar dis 'n wonderlike, ek wil nie sê tee nie, want het word nie geklassifiseer as 'n tee nie, maar warm drankie. So, jy weet, op die ouene, rooibos het nie sy eie HS-kode gehad nie. Nou, HS-kode is 'n harmonized system, dis waarvoor HS staan. Dis 'n kode wat die internasionale douane klassifiseringssisteem wêreldwyd gebruik word om die volgende te betaal. Hulle bepaal douane tariewe, invoerbelasting, douane prosedures en verklarings en handelsstatistieke. Die hoë tariewe het rooibos baie onmededingend in China gemaak. So daar moes iets gebeur dat ons in die Chinese mark kan ingaan. Die Suid-Afrikaanse Rooibos Council of raad, wat die bedryf bemark en beskerm, het toe hande gevat met die Suid-Afrikaanse regering en ons het begin druk opsit. Ons wil ons eie gespesifiseerde tarief klassifiseren kode vir rooibos gehad het, wat ons aan die wêreld douane organisasie voorgestel het. En ons wil ook dat die Chinese douane dit moet aanvaar. As ons dit reg kry, sal rooibos sy eie HS kode kry en dan behoort die tariewe te val. Ons het dit toe in 2024 reg gekry. Rooibos het sy eie HS kode gekry en die tariewe het van 30% na 6% toe verlaag. Maar nou met die laaste, wat hulle noem die Afrika Zero tarief ooreenkoms, het China ons tarief na zero toegevat. So ons kan nou rooibos uitvoer na China toe, teen zero tarief, wat fantastische nuus is vir die rooibos boere en die hele rooibos waardeketting.
1: Wat is jou boodskap aan voornemende en gevestigde rooibos produsente?
0: My boodskap is dat rooibos het 'n baie blink toekoms. Jy weet, rooibos was altyd geklassifiseer as the poor man's tea. Net arme mense het rooibos gedrink, want hulle kon nie bekostig om duur tee, swart tee soos ons noem, dis nou die gewone swart tee, van Engeland af en van die ooste te drink nie. So almal het maar, wat nie baie geld gehad nie, het rooibos gedrink. Jy weet, nou rooibos is wonderlik vir jou, en mense het begin agterkom wat se goeie eienskappe rooibos het. Jy weet, hulle het begin adverteer rooibos as, jy weet, wat alle kwale reg maak. En vir die rooibosraad was dit verkeerd. Ons wou geweet het, hoekom is rooibos tee so goed? So, ons het na die labs toe gegaan, ons doen baie navorsing, om die rooibosplant te ontsyfer en om te sien hoekom is rooibos so goed vir jou. So ons moet begin met 'n mikroskoop, ons

0: in die lab, soos ek sê. So ons is nou omtrent al 15 jaar bezig met hierdie navorsing. En die uiteindelike doel is om kliniese trials te doen en op mense. En ons het al 2 gedoen met fantastiese resultate. So ons kan nou sê hoekom rooibos so goed is vir ons. En ek dink is net die begin. So rooibos is nog baie goedkoop. Jy weet, teen 50 cent 'n koppie tee. En wat rooibos is, is dit 'n fantastiese produk. En jy weet, elke man in die straat kan dit drink. Daar's 'n baie goeie toekoms vir rooibos. En jy weet, ons bou daar, so die laaste 15 jaar het die rooibos aanvraag net gegroei. Dit het nie afgekom nie. Jy weet, in deesdae, as mens kyk op die rak, is rooibos nou al amper meer as die premium swart tee. So mense drink dit nie wanneer dit goedkoop nie. Mense drink dit wanneer dit 'n kwaliteit produk wat jou help om gesond te bly.
1: Joe Swart is direkteur by die Suid-Afrikaanse Rooibos Raad. Baie dankie dat jy ingeskakel het vir ons program vanoggend. Luister gerus weer daarna, na jy dit maklik vind op www.rsg.co.za. Ek is Eloise Pretorius en ek sien uit na ons volgende landbouafspraak, môreoggend om 11:45. RSG Landbou word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Vir jou.
2: Die gesoute landbouprodusent is puntenerig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en helaas sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van konvensionele versekering herken. Kortom, AgriProtect is A-graad presisiedekking vir landbouprodusente. AgriProtect van Western National Insurance. Presisie Agri-versekering. Western National Insurance Maatskappy Beperk is gemagtigde finansiële dienste verskaffers. FSP 9465.
3: Boer makkeliker met betroubare John Deere 5-reeks trekkers en maak elke dag 'n beter dag op die plaas. Of jy in die wingerde, suikerriet of veelande werk, die John Deere 5-reeks lewer krag, brandstof, doeltreffendheid en gerief. Van die ratse 5D tot die veelsuidige 5E, elke John Deere 5-reeks trekker is gebou vir Suid-Afrikaanse toestande. Nou beskikbaar met 'n 5 jaar 5000 uur PowerGuard verlengde waarborg op die 3-silinder trekkers. Besoek vandag jou naaste John Deere handelaar. Wees en wees geld.
4: Die jazz musikant Jonathan Butler sê dit is vir hom 'n loopbaan hoogtepunt om vereer te word vir sy bydra tot die kunst en kultuur.
5: Maar wat sê jy van mense wat begin hoop verloor in ons land?
6: Ons moet nie opgee in Suid-Afrika nie. Never look down on your country or speak negative about your country because you know what? The whole world's got issues. I live in the United States, they got issues. With 30 years of democracy moving forward, we should not stop telling our story to our children and our children's children. We got to continue.
4: En dit was die musikant Jonathan Butler wat 'n nasionale orde ontvang het.
7: Monitor, elke weekoggend tussen 6 en 7.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Weet jy, mens kry voordeel met F&B Speedpoint.
2: Ha, verduidelik.
1: Jy kan jou kontantvloei 'n hupstoot gee met F&B Cash Advance.
2: Wow.
1: En vooraf goedgekeurde fondse binne 24 uur kry.
2: Of jy nou voorraad aankoop, verskaffers betaal of jou besigheid wil laat groei, dis maklik. So, kry jou kontant in 'n japtrap.
1: Net so.
3: Word deel van die betalingsspel met die bank wat jou help om kontantvloei te ontsluit met F&B Speedpoint. F&B, hulp verander alles. First National Bank, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet. B&V's geld.

Bismillahirrahmanirrahim. Ik begin met de naam van Allah, die alles overheersende, onophoudelijke en eeuwigdurende genadige. Alle lof en eer komt toe aan Allah, en mag zijn vrede en zendingen op al die profeten en boodschappers rust. Ik vraag ondersteuning van die boodschapper van Allah, die vrienden van die boodschapper van Allah en van onze leermeesters. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. De vrede en zendingen van Allah op u. Om dankbaarheid te betoon, is het nodig om te weten dat slechts Allah Azawajal die skenker is. Daarom is het nodig om die detail van Allah Azawajal's gunsten op jou en al die sferen van jou menswees te kennen. Die dankbaarheid voor sy Azawajal, sy gunsten, zal als een vreugde in jou menswees ervaar worden. Hierdie vreugde sal inslag vind in jou hart, op jou tong en in al die ander dele van jou menswees. Met jou hart sal jy goedheid vir die skepping toewens. Jy sal jou hart voorberei deur herinnering of wikker aan Allah Azawajal, die verhewende sonder hom Azawajal te vergeet. Dier jou tong sal jy dankbaarheid uitspreek dier jou lofprysinge aan hom. Jou ledemate sal gebruik word om dankie te sê vir die oorvloedigheid wat Allah oor jou uitstort. En jy sal wegbrei van enige ondermyning van daardie oorvloedigheid dier enige vorm van ongehoorsaamheid aan hom. Die dankbaarheid van die oog word getoond dier geheim te hou die foute van die gelowiges, as ook om weg te kyk van enige ongehoorsame dade. Die dankbaarheid van die oor is om nie bekend te maak die foute wat hy van 'n ander gehoor nie en om nie gehoor te gee aan eniges nie, behalwe dit wat hy wette gemaak het om te hoor. O Allah, maak ons waardig om u te bedank. Laat ons organe en liggaamsdele gebruik tot u eer en dankbaarheid. Ons vra dit met die seëninge, die goedheid en die geheimenisse van Surat al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Ek begin met die naam van Allah, die alles oorheersende en die onophoudelike genadige. Alle lof kom Allah toe, die Heer van die geskapende orde, die alles oorheersende genadige, die onophoudelike en ewigdurende genadige. Meester van die oordeelsdag, U alleen aanbid ons en U alleen smeek om ons aan hulp. Lei ons op die regte weg, die weg van hulle wie U guns verdien, nie die weg van hulle wie U toorn verdien nie, of die weg van hulle wat afgedwaal het nie. Walhamdulillahi Rabbil Alameen, en alle dank en lof kom toe aan Allah. Dit is Shahid Maniers wat U met Gods vrede, Gods seëninge en Gods genade groet. Tot de volgende keer, inshallah.

0: Mama, het jy al vroeg geskakel na die postbank blackcard?
1: Nog nie, ek gebruik nog my Sassa goldcard, hoekom?
0: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026, daarna mag die goldcard op wil werk.
1: Sies toch, ek het gedink daar is nog baie tyd.
0: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die touwe lang raak. Die oorskakeling is gratis.
1: So wat het ek nodig?
0: Net jou ID, gaan dan na jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
1: Okay, jy moet my help om die naaste plek te kry.
0: Maklik, skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sassa Goldcard, skakel oor na die Postbank Blackcard vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.

Interesse gehabt hätte.

친구, 넌 친구, 넌 친구, 넌 친구, 이게 넌 주민이네.

aftelling is nou aan met SABC 3 as jou amptelike tuiste van die FIFA Wêreldbeker 2026 vanaf 11 Junie tot 19 Julie 2026. Dis reg, 34 wedstryde regstreeks op SABC 3. Stroom op SABC Plus en al die aksie gebring direk aan jou op SABC radiostasies landwyd. Van die openingsseremonie tot die eerste groot veldslag, Suid-Afrika teen Mexico. Dit is meer as sokker, dit is ons oomblik, almal van ons, almal in Kaufela. Moenie 'n sekonde misloop nie, slegs op SABC, die amptelike uitsaaier van die FIFA Wêreldbeker 2026.

Tell me.

Esca.

Christina Soti, that I've got the Kamsika Havanaha, take I go.

0: Merington Parlement.
1: Pungai ini cik degiya uan, nasi ding ayah kini kuna tum kamu kuya ampin ten kini nori kapan acong kau ayah acong o kau ayah kisik gani kuna ini cik degi on tiga ngi a klinik ini ayah kuna. Igi a kuya rasfater ki ampin ten ayah kuna semu gi kam kamu kuya sung o ngam ku ahi degi cugi uanan. Kan hi kisi gyang ya tegen kalman nga yi gi ta kula gong ka yi gya wa suwi tali ng ya ngi khan de gi ga chuwa na ngam vi koma ka yi ngi de gya wa khason heti ng gani kuna a gi ya tam ka bung ga yi ngi kalman ngam ng chung ng kama wa ka yi ki ti ka ng gani kuna Faren Engelberg ti de gya ngi ya oga kisi
2: Mbunga na anago tinyele seding takpiti nga we apinten nwerkapuki. Oaka di nwerkapu e manda kohan o nkwena kumus padre e khana tom ziki ngom kata. Kui zi kwa di zi klo kwa di kwa zi an tam khanyame kong oaka hi tamano kui tawa di kwe a hambe tam. Kwe anago di na ras vater apin den ka khana he e kumato angie zwanga ani ziki tes na kota tiyo tsoho si sei sa tinu. Nguna kui ako angakara di tsoho anyake Zawako kwena khanaka tutu kai kwane tia ta kwena tau zwanga zi a tsaako na koro stati tam. Warren Engelbrecht, teki bori e kago.
3: Lese ding het bijna 30 jaar gelede ontwikkel met seasonale plaaswerkers, wat probeer het om 'n teste te maak. Aanvanklik het mobiele klinieke gereeld die gebied besoek, maar die diens is ewe skielik gestaak. 'N inwoner, Rachel Kamfer, sê sy lê aan 3 kroniese siektes. En moet elke maand haar medikasie gaan afhaal. Sy sê weens 'n tekort aan geld hierdie maand kon sy nie die naaste kliniek besoek nie.
4: Partykeer het ek geld nie, dan moet ek maar net hy. By een keer ek het sapat, dan gaan ons af te lepale kippele. En soos die rebetiek, as ons nou in my burger, hulle spuit my gewoonlik. Maar ek het die geld om af te gaan, ek het toch die privaat pille gekry nie.
3: Daar is slechts een gesondheidswerker in die gebied, Magdalena Marx, wat probeer om die gaping te oorbrug.
5: Die ontwikkeling het begin 2003 en van daarvan af het ons nog nooit 'n kliniek gekry of 'n kliniek gehad. Ons het navraag gedoen vir 'n kliniek, ons naaste kliniek is omtrent 10 kilos hiervandaan, ons moet travel hiervandaan. Ek as tuisversorger, ek moet ook taxi vat, taxi ry om by die naaste kliniek uit te kom wat in Raaswater is. So ons sukkel al vir jare van ons ontwikkel het vanaf met 'n kliniek tot en met nou.
3: Desperate inwoners het 'n paar maande gelede probeer om 'n informele struktuur op 'n oop stuk veld op te rig om as kliniek te dien, maar 'n gebrek aan geld het daartoe bygedra dat hulle boumateriaal kortkom.
6: 'N kliniek asseblief, want ons net kan 'n kliniek hier so kry lid. Soos ek sê, dat die ou mense kan maklik kom stap daarom, want as dit mos nou net hier so, dan kan hulle daarom kom stap en die jong mense sal ook nie omgee nie. Want dan weet hulle stappie meer so verie. Dan sal hulle weet om elke tyd as hulle moet by die kliniek wees, as hulle sy datum skree, dat hulle kan hier wees by die kliniek.
7: Vir ons mense moet hulle net vir ons die kliniek geriewe vir ons bring, en dan moet hulle die water en die toilets na kyk. Ons het gevra vir die raadslid, as die raadslid net kan vir ons een van hy 3 goeders kan doen in die termen van hom, sal ons baie tevrede wees.
3: Die woordvoerder vir die Noord-Kaapse Gesondheidsdepartement, Lebogang Majaha, sy enige belegging in die gebied moet aan beleid voldoen.
8: Factors that influence for a community to have a facility is influenced by a population size. In this regard, the number of population ranges for about 10,000 of community members for us to be able to ensure that they have a fixed facility. So obviously the numbers in terms of headcount also play a significant role. That determines the number of staff complement that must be within that facility.
3: Die departement het beloof dat 'n mobiele kliniek binnekort na die gebied gestuur sal word. Ek is Warren Engelbrecht in Kimberley.
1: Kapstadi ay hofu kan hi atik gi tro kom kom go son un kolang ya wa EFF ngaw ke minister ya ngaw mali ay ngot minan partai kan hi atik gi ya kom kom ko un angaw ga ngi ti kai gi ya kom sun wa chang ga place wa kan gi tro kon tu kom ko EFF gi ya gole kom ko ta chi kan ke minister ya hi gi ya mali ay ngot minan gani kunan ay agi kom kom go son o ti kan ga chong kan hitung amo kwechig de gi parlament ayang hi atene gi akang ta khwin Zelin Marinten, Gyan Hokkisi.

0: uyirhasiye xwa de Kapstad sicwa uqhayeka okhwenaka angakasentati imburunga he xa isinakuha i-FF nomnestere seri anikitema xukim parte yerhana anikikuya kunxwakati hawutywadi nkquya de paro axe sikacewuni satsinza sinade rhabanarha muka ititam parte i-FF khwenarhana anikixwakati Minister Mangia Tinkam Kaziki Sinza Senzina Parwa di Tewa Ak Yako Akaratin Kwe Parliament Namuako Hana Aniki Kai Kwiki Tahutam Zaling Merintin Teki Bori Kago.
1: Die EFF het die hofaansoek ingedien in die lig van 'n brandstofheffingverhoging in 2025. Destyds is 'n verhoging van 9 sent vir petrol en 8 sent vir diesel ingestel. Aan die einde van maart van jaar is die brandstofheffing tydelik verminder as gevolg van die Amerika-Israel oorlog teen Iran in 'n poging om verligting te bring aan reeds sukkelende verbruikers. Kodongwana het 'n verlaging van R3 aangekondig wat tot die einde van hierdie maand verleng is. Die EFF se regsverteenwoordiger, Mfusani Kasiboto, het aan die hof gesê dat selfs al was daar 'n verlaging in heffing, die beginsel wat hulle betwis is dat die minister die magte het om aanpassings te maak.
2: So the very fact that there was a downward adjustment of the petrol price does not invalidate the fact that there was a decision. It just so happened there was an adjustment downwards, but the decision remains relevant. Certainly in terms of 486 because it only lapses in June. All he's done is adjust on the basis of a decision made last year. So an adjustment is not a substitution, strictly speaking. It's exactly that, an adjustment.
1: Kasiboto sê hulle betwis ook die bevoegdheid om sonder parlementêre oorsig belasting te hef.
2: But our curtailment and our safeguard to the concern your leadership is raising is informed and it is based on the idea that you cannot tax without representation. And in due course, I'll go to the submissions and the case law in that respect. The bottom line is this. 48.2 allows the minister to tax without representation. So taxation without representation is not just a buzz phrase. It's a principle and a policy.
1: Die regsverteenwoordiger vir die minister, Kamiel Premed, het aangevoer dat die versoek dat die parlement besluite oor die heffing moet neem, 'n negatiewe uitwerking op verbruikers kan hê.
3: And ironically, if you were to subject all fuel levy decisions to the full money bill process, that would have to go through a full budgetary cycle in Parliament, which would take months, if not over a year, before you could get effective relief. So the very thing that the EFF says that it motivates for parliamentary oversight in the way that it says it must occur actually undercuts the very thing they want to do, which is to protect consumers. But I must emphasize, we were not called upon to meet a vagueness challenge, and we were not called upon in remedy terms to start debating about reading in or striking out or anything of that kind. But ultimately, I suppose, for the purposes of remedy, it's all a little bit irrelevant, because in our humble and respectful submission, the EFF shouldn't get anything today. The most they should get is an adverse costs order.
1: In 'n onderhoud met joernaliste aan die kantlyn van die saak het die EFF LP Nazir Paulsen uitgebrei oor 'n argument wat die party aanvoer dat die minister die heffing verhoog het omdat 'n poging tot 'n 2% verhoging van die BTW misluk het. Dit is egter deur Premier betwis omdat die inkomste uit die heffing kwaliek beduidend sou wees in vergelyking met die van die BTW. Maar Paulsen meen die brandstofheffing kon slegs daarop gemik gewees het om die regering se inkomste te verhoog.
4: Then what are the reasons for increasing the fuel levy? I think over and above that, the fiscal framework was done at a time and right now conditions have changed. So we'll have to relook at the fiscal framework and see how we can cushion the poor and working class against spiraling increases in the cost of living.
5: Does the inflation increase?
1: Dit was die EFF LP Nazir Paulsen, Zeline Merrington, Kaapstad.
6: Ki wola ng yang he Jody Hendrix tikigia kutakwike nising ya wa sporting aywi hegyang yan.
0: Jody Hendrix tik ya ku anka go sporti anik oa borizindota ireta.
7: Goeiemiddag, ek begin die verslag met sokkernuus en die afrigter van Bafana Bafana, Hugo Broos, het 'n voorlopige groep van 32 spelers vir die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker bekend gemaak. Die groep bestaan grootliks uit plaaslike spelers met net 7 oorsese spelers wat ingesluit is. Broos sal komende Woensdag 27 Mei sy finale groep by die Uniegebou in Pretoria bekend maak. Rugby nuus en dit is eindstryd naweek met 3 eindstryde wat gespeel word. Plaaslik is die SA Beker eindstryd môre aand om 6:30 in Kimberley met Griquas tuis teen die Pumas. Griquas wat op hul tuisveld gaan poog om hul titel in die SA Beker suksesvol te verdedig. In Europa is dit die Uitdag Beker eindstryd vanaand tussen Ulster van Ierland en Montpellier van Frankryk en dit is die voormalige Stormers speler Joarno Augustus wat op 8ste man vir Ulster in die wedstryd gaan begin. Afskoptyd vanaand is om 9:00. Môremiddag om 4:15 pak Leinster en Bordeaux mekaar in die Kampioenebeker eindstryd. Albei spanne het Suid-Afrikaners in hul afrigtingsgroep met die voormalige boelskramskakel Heini Adams by Bordeaux en die voormalige bokbreier Jacques Nienaber by Leinster. Cricket nuus en in die IPL vanmiddag is dit wedstryd 67 met die Sunrisers Hyderabad tuis teen die Royal Challengers Bangalore. Beide spanne het goed gevaar van die jaar. Die Royal Challengers is eerste op die punteleer, die Sunrisers derde met slegs 2 punte wat hulle van mekaar skei. Die toernooi kom ook die naweek tot 'n einde wanneer die uitspeelwedstryde bepaal sal word. Ek eindig die verslag met netbal nuus en vir die jongste by die Nasionale Netballiga kom ons sê welkom aan Ursula Vlismus. Ursula, goeiemiddag.

0: Foi vindo com a drenjarninha Skyfim, com o dinheiro que programa o porque o gato de tenso tem rute que clinca o estreca um vez que a pouco na que set África quando se corti o agosto na cabotiu se gang dois a gente que dá clicando que tronco quando se clique o tipo que se dorpa o cabo de nacional park com as coisas na mole não precisa que o cango crote ganho na Kasi kasi pati kaka ntene kau kama kui tu resma kasi kau tu atusha u ye bisa kiti kau gomna kora kali kama kui mali bongo kwa anda tanya kru sha kwa ngamin ngamin
1: Tam ekska FM kitla wadi sinu faif iri ek ama ko firender tak menite jise kunje kwa hata kun sa kwa ete guyano khawana ate kaya gwa ko te uboris kwa ke inja kun sam. Tain rute nu klein karu astri ke veska pumukunda si ue an kaun sa sit Afrika ki ta ka kwa unkwe na darat kunja osa tamakhanu nge nge ti barana an khom di a ti ya dropa ja anja ti jiki tsau di jako khumwa kwa kwen ki khara kwa tim. A mukunda si u national park ji sa anigi amstrandi ji nu an ti ya unji ki anakhu himu khu ji ngo kango khrote kwa tu nga oji kimu iti kwa nu tu tam kia un senta ti amboronga ji kim. Tsau da oji tama jakoro ti nu se ku kia wakwe ti nu dara kwena u jao he na an akia wa kwen kwena na jao kwa kwen a go an di business e kwa an kwe u sa tiye ko a kuji hong o tim. Tanya krause bori e teki ka sam.
2: Die Tuinroute het van die mooiste bekroonde strande in die land, wat duisende plaaslike en internasionale besoekers lok. Die onlangse storms het egter groot skade aan die kuslyn aangerig en ernstige erosie veroorsaak. Die omgewingsbestuurder van die Bito munisipaliteit in Plettenbergbaai, Anja Minne, sê werk is onderweg om die strande weer tot blouvlag status te herstel.
3: We have applied for blue flag beach status and we are hopeful that we will be able to continue operating those blue flag beaches from the 1st of November. There's a lot of work that needs to be done, lots of clearing and lots of rehabilitation, but this is ongoing. We do, however, urge the public to be cautious when accessing the beaches from the Beacon Isle to Roburg, because the beach profiles have changed quite severely and this could be quite dangerous when they are caught in high tide.
2: In Mosselbaai is Dia Strand in die belang van openbare veiligheid gesluit. Gewilde strande in George word ook opgeruim. Met die nuus na Oesterfees wat die 3de Julie afskop, word daar hard gewerk om roetes vir die gewilde nuus na Woudmarathon en fietstoere te herstel. Feesbestuurder Nikki Resou Smit.
4: Daar's baie skade in die bos, baie van ons events is in die bos, maar gelukkig het ons tyd en ook ons het vanoggende vergadering gehad met die sandparke en MTO en almal het gesê die roetes wat die Oesterfees wedrenne gaan gebruik gaan sal hulle prioritiseer. So op hierdie stadium is ons positief dat alles kan voortgaan en alles sal reg wees teen Julie maand.
2: Meiringspoort tussen de Rust en Klaarstroom in die Karoo is ook ernstig beskadig. Hierdie historiese en skilderagtige pas is 'n gewilde roete vir besoekers. Die hoof van tuinroete rampbestuur Gerard Otto sê alternatiewe roetes word vir reisigers aanbeveel.
5: Ja, in die tuinroete distrik op hierdie stadium is alles hoofroetes begaanbaar. Die enigste drie groot hoofroute probleme sal Meiringspoort wees, wat vir 'n tyd lank daar sal wees, 7 week spoort, Swartberg pas, hulle bly toe. Maar daar's alternatiewe vir al die plekke in plek gesit. Ons landelike netwerk, sal ek sê, 90-95% is klaar toegang vir plaaslike inwoners. Ons probeer om vir mense te sê, moenie die areas nou al gaan gebruik van buite af nie. Hulle ken nie die paaie nie, mense wat die paaie ken, ons kan hulle toelaat om dit te gebruik.
2: Die Kankoegrotte is tydelik gesluit weens rotsstortings op die R328. 'n Gewilde dierebewaringsentrum in Oudtshoorn het ook vloedskade opgedoen. Gelukkig is geen diere beseer toe die aangrensende rivier sy walle oorstroom het nie. Uitvoerende hoof van Kangal Wildlife Ranch, Douglas Erickson, sê fondsinsameling is aan die gang om hulle te help terwyl herstelwerk voortgaan.
6: And we are still open to the public. Our restaurant is here and we ask everybody to come in and chip in by eating our food and keeping our income coming in so we can still help our animals. On top of that, we will be hosting recovery tours where we can show the general public the damage that occurred and how we are fixing it, and they'll still be able to see some of our beautiful animals.
2: Die Weskaapse minister van Landbou, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme, Dr. Ivan Meyer, sê die bedryf sal gou weer op die been wees.
7: Vandag is ek hier in Mosselbaai Hier het ook storms weer groot dele van Mosselbaai getref, maar ek is dankbaar want Mosselbaai toerisme is weer oop vir besigheid. So is ook hier groot dorpe in die tuinroete weer oop vir toerisme en alles is weer onder beheer. Daar is nog sekere plekke wat herstel moet word, sekere plekke wat verspoel is en sekere besighede wat later gaan oopmaak.
2: Skade aan die bedryf word miljoene rande beraam, maar met herstel en rehabilitasiewerk onderweg, sê verskeie toerisme owerhede in die streek, hulle is gereed om besoekers te ontvang. Ek is Tanya Krause op George in die Weskaap.
0: Bungin ung lese den kaya pinten genuar kapungan ng ito kaya ang ito ito klinik isang kote o jala kay dan ngaw sang ung gati kaya ngya kwa hi totro kisa ay sa ato kwa sa ito abung asing garas vater yang pinten ko na aging ngam sang kaw sa ito ni kawa kaku malibong kula ka ang ang ating tingin kwa ang kawa tika ang hi sivitali ti ko makaw ten totro jala aging ngam sang kaya ang ten kwa kitin uwa sivitali hong na warin na na kwan kam kachiwis kang wakwa si tungit ka
1: Mbunga kwena le se ding da ki denga e apingten ki tuwa di hen wad kapu ki nga hati sinu ti ya di kwiri e khan di kok e te akle ni ke khan a ngomo maita go hambe te te iku kwe atama. Mbunga kwena nga hati sinu khana razwa tari ka venu apingten ka kunga klo cho sen sa khana kiara kwa da kam si ka nuk an ti ya khan di a kwa wkwana ka seri ik aho gube go anja osa ka kunga ka di ama. Nen kwena ngata hono ngo ja kwe cho ku ja kwen kuwa te ko khana u cho ji a khana u kango shika dam. Warren Engelbrecht bore shwe gwem.
8: Lese ding het bijna 30 jaar gelede ontwikkel met seasonale plaaswerkers wat probeer het om een teste te maak. Aanvankelijk het mobiele klinieke gereeld die gebied besoek, maar die diens is ewe skielik gestaak. Een inwoner, Rachel Kamfer, sê sy lê aan 3 chroniese siektes. En moet elke maand haar medikasie gaan afhaal. Sy sê weens 'n tekort aan geld hierdie maand, kon sy nie die naaste kliniek besoek nie.
9: Partykeer het ek nie geld nie, dan moet ek maar net hy. By een keer ek het sapvat, dan gaan ons af tel balkie pille. En soos die rebetiek, as ons nou uit by burger, hulle spuit my gewoonlik. Maar ek het nie geld om af te gaan, ek het toch die privaat pille gekry nie.
8: Daar is slechts een gezondheidswerker in die gebied, Magdalena Marx, wat probeer om die gaping te oorbrug.
10: Die ontwikkeling het begin 2003 en van daarvan af het ons nog nooit 'n kliniek gekry of 'n kliniek gehad. Ons het navraag gedoen vir 'n kliniek. Ons naaste kliniek is omtrent 10 kilos hiervandaan. Ons moet travel hiervandaan. Ek as tuisversorger, ek moet ook taxi vat, taxi ry om by die naaste kliniek uit te kom wat in Raaswater is. So ons sukkel al vir jare van ons ontwikkel het vanaf met 'n kliniek tot en met nou.
8: Desperate inwoners het 'n paar maande gelede probeer om 'n informele struktuur op 'n oop stuk veld op te rig om as kliniek te dien, maar 'n gebrek aan geld het daartoe bygedra dat hulle boumateriaal kortkom.
11: 'N kliniek asseblief, want ons net kan 'n kliniek hier so kry lid. Soos ek sê, dat die ou mense kan maklik om stap daarom, want as dit mos nou net hier so, dan kan hulle daarom kom stap en die jong mense sal ook nie omgee nie. Want dan weet hulle, hulle stap nie meer so ver. Dan sal hulle weet om elke tyd is hulle moet by die kliniek wees, as hulle se datums kry, hulle kan hier wees by die kliniek.
12: Vir ons mense moet hulle net vir ons die kliniek geriewe vir ons bring, en dan moet nou die water in die toilets na kyk. Ons het gevra vir die raadslid, as die raadslid net kan vir ons een van hy 3 goederse kan doen, in die termen van hom sal ons baie tevrede wees.
8: Die woordvoerder vir die Noord-Kaapse Gesondheidsdepartement, Lebogang Majaha, sy enige belegging in die gebied moet aan beleid voldoen.
13: Factors that influence for a community to have a facility is influenced by a population size. In this regard, the number of population ranges for about 10,000 of community members for us to be able to ensure that they have a fixed facility. So obviously the numbers in terms of headcount also play a significant role. That determines the number of staff complement that must be within that facility.
8: Die departement het beloof dat 'n mobiele kliniek binnekort na die gebied gestuur sal word. Ek is Warren Engelbrecht in Kimberley.
0: Mochabelo kia skola kwenin kuna ke mohong ka teksi par ena hang ki tisa fresta di departamena ngwa doho ke li kalu wa ke giti usika ng zi gcho jala uti gang ka usika ng skola mingi wa klasi ke mochabelo ke mohong metro hewo ki lungsa yin sa tisa ng zingdi wa jala chika yiku uwa skola ng lungsa kantuwa reklaka ng hewa aliwa ranga jabu mbalula ya ama ke yi twita sindaw jala Lisisa sing ang hewa tiksi wang yu dwe uwa skol ta ibe gal fa se khaya kon kong kong mea.
1: Bo tsa belo, shure tuan ang ere kwa hutu ngawna ta hon manga un tiksi fara yana khang he. Wa tingo fara ista departement de mbunga kwen dingwara ta jao a dao jina hutu hoje mua kon a. Go khana un ao ji a go ina muteto kikaka na ko muteto jiti kwa khakhan se jao tamo. Far ena khang sa ere to shure tswan a botsabelo ki a khono manga o metro ani jam en au na to to ena ko kwa tim bere wa si LR mjabu mbalula mka go khana ya ba tete ima changara ko khan ki le senji je kha a jao ji a khana muteto ti kwa kha kun katam Abigail Fisahi bore swegwe
14: Die Botsabelo skoolvervoer en die Mangaung taxiverenigings het 'n griefskrif aan die departement oorhandig waarin hulle versoek dat hulle organisasies verken word. Die voorsitter van die Mangaung taxivereniging, Zola Shabalala, vra die departement om dringend in te gryp omdat hulle leerlinge vervoer en boonop werk skep.
15: That is not going to be possible. We were asking for the MEC to just give us a lenient time. To say, okay, the Mangaung Taxi Association, including Botsabelo, we are giving them the time, maybe 2 years, for their vehicles to be not impounded, up until the issues is going to be resolved with the government.
14: Die voorsitter van die Botsabelo skoolvervoervereniging, Lifu Mukauledi, sê hy glo die uitreiking van hul bedryfspermitte word vertraag, omdat die departement spesifieke individue bevoordeel. Mukauledi het die departement versoek om hulle voertuie wat geskit is binne 7 dae terug te gee.
16: We are saying enough is enough. Give us our permits. We've had it for 15 years. But if this 7 days pass, Bloemfontein will burn.
14: Intussen het taxi-operateurs die volgende te sê gehad.
17: Now our vehicles are impounded and it's the middle of the month right now. And we cannot transport children whose parents trusted us to take them. And at the same time, I'm losing something that helped me provide for my children.
18: My brother, what can I say? It affects me a lot because even now when we speak, my car is at Lingau. It was impounded last Thursday. But now, as we speak now, I don't have that amount of 11,500. Also, I'm paying the installments for that vehicle, so it affects me a lot.
14: Die hoofdirekteur vir provinsiale vervoerbedrywighede, Tebogo Ubani, het die griefskrif namens LIR Mbalula in ontvangs geneem. Abigail Versace, SIK News, Bloemfontein.
0: Ten route gewis kap ek hona groepo sien, sien jy in kwee kou kanika ingi. Chikang skogia yang kwantanika ngkaw sika ng Dwee gong tekli singka ng hee kalangutin bucho tam uo ke chiw sika ng kundisa Ten naru chee gusu gide hana king ke kwasa ya tu ng Seng ngay meki ngka ngki Sa kong kwika gingi uo Sika ngahi kwa natanya karaw sa kondang
1: Tua ka jao jigwana hako ya haa kini ten naru te aniveska puki Ngong grupu na tiin Gumu de Kwanu, go Kako, a Gokwena, no Anna, me Homk educate Corona de Koho an, Yaro am. Antia and Link Ohoji de A, Seko, Jiki, Kabona Hati, no me at I, Jiki Tamahantia, Jimuete, no Kukam Jikan, go Mo, Senta Tevena, Ahoji Ango, and Tahakwena Guini Yamahota Tim. Ten Rute, Oho, Kloon Ank and a dear beer fear that Titana, Cheche, the Muga Kwen A. Go khana te kara go khao ta go nku tlo go di a go wo no go khao ku nga o ji ka tshwi di tam tanya krau se bori swe gwem
2: met opruimingspanne wat dag en nag werk is dit maklik om die kleinste storm oorlewendes mis te kyk klein verkleermannetjies skuil in dieselfde hope rommel wat nou verwyder word die tuinroete DBV se Isabella Bloem
19: with the recent winds and storms that we've had in the Georgia Mossel Bay area, many trees and vegetation have fallen down across the area. This has caused our chameleons to be displaced and injured and left exposed to the rain and the cold. Unfortunately, chameleons rely heavily on the vegetation for shelter, warmth and protection because they move slowly and rely heavily on camouflage. They are very easy to miss during the cleanup operations.
2: Snags kan 'n eenvoudige ultraviolet flitslig 'n versteekte verkleermannetjie laat gloei, wat hulle kans op oorlewing bied.
19: The public can assist tremendously.
2: Snags kan 'n eenvoudige ultraviolet flitslig 'n versteekte verkleermannetjie laat gloei, wat hulle kans op oorlewing bied.
19: The public can assist tremendously by slowing down

ka khong ke tsikota ke ka nghe ike ga o e kloka kholo.

Thank you.

0: Kamikaika ahe kamtako sestin hamani tehenge hua honor den sieve owen yehe exka FM siki. Program yam sena hua datu aiting resundate kwen polio zwangad aninzate komako ke kiriko kwana cha kun dehanamia kuhata kwena kuri assista kasi tako shushena huaina cha kuha polio zwanga he eta. No, as I am a program, Kikunsa, a great sad life, dear Shure, my you.
1: Fuya Medak Amavatna Radio at Scar, if a monotone silver penyaha laister. Uns is an unso hasonis program, and Vandaha sells uns work if her nams the sick to find the world, but meestal beginners were come with the nam polio. Ons gesels met een van ons eie verpleegstels hier in ons local dag kliniek op Plaatfontein. So bly ingeskakel net hier op Radio XK FM 107.9. Ek is Ananda, die program aanbieder. Sonder om tyd te mors, kom ons verwelkom ons gaste en hoor wie hy is en van waar hy is, want hy is die een wat sieself baie goed ken as enige iemand anders. Goeiedag en welkom hier by Radio XK FM. Kan jy jouself aan ons luisteraars voorstel?
2: My naam is Clive te begin. Ek is registered nurse by Plaatfontein Clinic van 2009 af. Ek is ook van Kimberley, maar ek werk op Plaatfontein Clinic.
1: Polio is 'n siekte wat veroorsaak dat die ledemate skielik swak of lam raak en kan kinders se dood veroorsaak. Die poliovirus word maklik van een mens na die ander oorgedra. Die poliovirus tas meestal kinders jonger as 5 jaar aan. Wat is polio?
2: Polio is a chronic connective tissue disease characterized by painful inflammation and degeneration of the muscles. In ander woorde, as 'n chroniese siekte wat die konnektiewe selle van die liggaam aantas. En hang af van die type spiere wat hy nou aantas.
1: Wat veroorsaak polio?
2: Die oorsaak is onbekend, maar het is een virus wat die auto-immuun systeem affecteert. Het kan ook veroorsaak van kanker, maar het kan trigger. Het is gewoonlijk een auto-immuun probleem.
1: Kan u vir ons meer verduidelik wat ook een immuun systeem is?
2: Onze lichaam is zo gemaakt, ons lichaam moet alles beskerm tegen baie siektes. So as die auto-immuun systeem nie reg is, die selletjies wat ons auto-immuun moet ding is, as daar iets verkeerd is, byvoorbeeld soos hulle sê in kanker, kyk jy kanker dan affecteer met jou auto-immuun, amper soos HIV ook. Once jy daar is 'n siekte wat beter met jou auto-immuun, want die auto-immuun moet ons eintlik beskerm teen baie siektes, dan kan al die ander siektes byvoorbeeld inkom, byvoorbeeld soos polio.
1: Hoe beïnvloed die poliovirus die liggaam?
2: Gewoonlik soos hulle sê in die boeken, hy affecteer die muscle, die spieren, hulle word swak. Jy gaan kry die ander mense, kan nie hulle sy arms oplig nie, die heupe, die boude, en as daar ook waar hulle sê die joints, die gewrigte word ook baie seer. En by kinder gaan jy gewoonlik sien, hy affecteer een kant, dan kry jy loop soos gebreklik, so die woord mee. Ja, dan kry jy een been, is al die kleiner as die ander in die spieren, met die ander been is sterk, maar die spieren by die been wat nog geaffecteer is, alles swakker en alles kleiner.
1: Hoe affecteer poliovirus cellen van kinders?
2: Hy gaan in die cellen van die spieren. Die spieren is een klomp type cellen in die lichaam. En die spieren is gewonnen, soos hulle sê, connective tissue, tiewe tissue, cellen. En hulle gaan specifiek naar hulle werk specifiek op die spieren en kyk.
1: Op wat er type cellen val die polio aan?
2: Van die spieren, wat die, bijvoorbeeld zo die spieren in die boude, die spieren in die arms, die is gewoonlijk sterk spieren waar ons samen die benen werk. So, die proberen gaan rees naar die cellen toe van die spieren. Hulle roep het connective tissue.
1: Is poliovirus oordraagbaar?
2: In die boeken cellen is oordraagbaar, in ander mense cellen is nie oordraagbaar nie. So dit hang af van die type boek doen. Maar die boek wat ek nou hier het, wat sê, Manic manual. Hy sê is nie oordraagbaar nie. Maar ken maar gevalle waar die ouers miskien polio gehad dan kry die kinders ook. So dat is in die genes eintlik.
1: Kan ou mense ook polio kry?
2: Enige mens kan polio hierso kry. Sê God die groot mense, ook adults ook, kan ook polio. Maar dat die ouderdom vlakke hierso. Enige persoon van 40 tot 60 kan polio kry. En weer die kinders gevalle tussen 5 en 15 kan ook kry. Dan sê hulle weer, affect meester vrouwens, twee keer meer vrouwens kry polio dan mans.
1: Daar hoor ons dat ouwe mense ook polio kry, want van ons ding is net kinders wat polio kry. So, wat is die voorkoming van polio?
2: Daarom is het belangrijk dat die kinders van geboorte af, nee, het hulle mis, hulle geel mis, hy rood weer, sharp, nee. En daar op die kaart is daar specifieke tye waar die kind moet die dinges kry. So om dit te voorkom, moet al die kinders die 3 vaccins van die polio kry. Dit is belangrijk.
1: Wat kan mens onthou van polio?
2: Oké, daar 3 dinge wat jy moet onthou van polio. Eerste keer, as jy pas een probleem polio het, kan jy my reverse nie. Hy is ook nie, hy kan ook nie gezond maak nie. Maar die derde ding en belangrijk is, hy kan gaan voorkom word.
1: In my program, ek keer vandag saam met Clive en ons geselspunt vandag gaan oor polio. En ek is Anna Ndau hier op Radio XKA FM 107.9. Waarom is dit belangrijk dat kinders geënt word?
2: Want ons kan al die kinderziektes voorkom. Een van die goede wat ons moet voorkom is reeds die polio story. Polio of measles of diphtheria. So dit is belangrijk dat die kinders al die ente kry.
1: Hoekom moet alle kinders inspuiting kry?
2: Al die kinders moet inspuiting kry, want as paar van die siektes wat oordraagbaar is, bijvoorbeeld soos measles, as een kind nie die measles gekry het, dan hy kan die ander spanne aansteek. So daarom moet al die kinders van al die ouderdomme tot 2 jaar moet al die inspuitings kry.
1: Waar gaan ek heen om my kind te laat inspuiting kry?
2: Jy moet gaan na jou nagte kliniek toe. In plaats van dit gaan die mense na kom onze mensen naar onze kliniek van Platfontein. Maar je kan ook, als je misschien bijvoorbeeld mensen wat medisch hebt, kan ook naar alles een private dokter gaan. Maar de beste plek om dit te doen, is je naaste kliniek.
1: Wanneer moet mijn kind inspuiting krijgen?
2: Die kinders na geboorte, wat hulle altijd inspuiting gegeven, roep het BCG. Nadat die maanden, op 6 weken moet die kinders weer krijgen, dan krijgen ze amper alle inspuitings van polio, measles en diphtheria en tetanus en spuiting. Dan krijg je weer als het 10 weken is. En weer 14 weken. En dan krijg je weer op 6 maanden measles. Dan krijg je weer op 9 maanden, op 12 maanden measles. Dan krijg je weer op 5 jaar. Tot, kijk, die inspuiting gaan tot op 6 jaar. Op 6 jaar dan krijg je wat ons zegt, tetanus injection.
1: Tegen wat er ziekte zal die inspuiting met kind beskerm?
2: Polio, mazels, diphtheria, hepatitis, gastro en pneumonia.
1: Is inspuiting veilig?
2: Die inspuiting is veilig as hier en daar waar jy kry, maar is baie skaars. Ek het nou al 9 jaar wat ek werk op plek van die, ek het nie een kind gesien wat siek geworden van die inentings nie.
1: Wat doen die departement van gezondheid in die gemeenskap?
2: En in die departement, in die eerste plek moet hulle seker maak al die gemeenskappe het klinieke. Dan moet daar informatie is oor die verskillende siektes in die gemeenskap, bijvoorbeeld polio en measles en allerlei goede.
1: Dit was vir my 'n groot voorreg om met jou te gesels hier op Radio XKA FM. Is daar miskien enige iets wat u wil met ons luisteraars deel oor ons geselspunt vandag polio, wat ek dalk nie in ons geselskap genoem het nie?
2: Nee, dit was het afgesê, behalwe dat ons net moet seker maak, ons moet ons gemeenskap altijd aanmoedig dat die mamas toch asseblief hulle se kinders se kaarte kry, want ons het 'n probleem met Platfontein waar baie van hulle nie op datum is. So ons, die kliniek en die radiostasie, ek dink is ons werk om seker te maak ons gemeenskap kom en bring hulle se kinders op hulle se datums asseblief.
1: Vir meer inligting, waar kan mens julle kry?
2: Hier op Platfontein kliniek, ons nommer is, die telefoonnommer is 833-7458. Jy kan of die sister beheer, sit hulle 12 vraag of enig van ander mens wat jy sou vraag.
1: Thank you very much for the information which you shared with our listeners. I hope we could stay in touch for longer, but time is against us, and I hope we will talk to you in the very near future. Dit was dan Clive van Platfontein Dagkliniek, en ek is Anna Ndau, en die program is saamgesteld deur die producer Piero Pioks Musavanga.

0: yourself.
1: Thank you, man.
2: Dit is RSG waarna jy luister, baie welkom by die Deurnag uitsending. Eerst aan die beurt, tussen nou en 1 uur, is 'n omnibus van die afgelope week se oggendboekvoorlesings, gevolg deur die herhaling van Niek se Goed tussen 1 en 2. Sosio-ekonomiese en finansiële sake kry aandag om 2 uur en daarna is 'n heruitsending van Kompas. Die sondagmiddag musiekreeks sal om 3 uur herhaal word. Om 4 uur kan jy regskuif vir geestesgesondheid en daarna speel ons vir jou musiek tot die vroegoggendgedagte om 5 voor 6. Geniet die programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal. Dankie dat jy ons gekies het. Geniet die deurnag uitsending in RSG se geselskap.
3: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur SD Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroe Waal.
4: Die volgende vrydag was Lefras se motor reeds teen 4 uur in die parkeerplek reg voor die kantoor. Sy het bekommerd uitgeglip. Moontlik is daar fout by haar ouers. Hy moes vroeër gery het om nou al in die Parel te wees. Hy is immers 'n week gelede woedend by haar weg. Hoekom sou haar nou by die kantoor inwag? Wat's fout? Is dit my ouers? Praat met my, Lefras. Dag, Marisa. Klim in.
5: Ek kan nie. Ons sluit eers oor 'n uur.
4: Sy het toch haastig ingeklim. Hy het haar hand gevat en het nader getrek. In sy boosak gevroetel en 'n verloofring oor haar ringvinger geskuif. Sy het dit vinnig afgeruk en in sy hand teruggesit.
5: Hou jy nie daarvan nie?
4: Vir die eerste maal was daar 'n verleë trek op sy gesig.
5: Verflaks, Lefras! Geen vrou glip by die kantoor uit en kom as 'n verloofde terug nie. Ry en loop vind uit by enige iemand op straat toe, hoe raak 'n mens verloof en kom laai my 5 uur op.
4: Sy het die motordeur agter haar toegeklap en weggehardloop. Hy was 5 uur voor die deur en sy het met 'n kloppende hart by hom in die motor geklim.
5: Het jy nog 'n mooi rok behalwe die groene waaraan genoeg mans hulle nou reeds vergaap het?
4: Hoekom?
5: Ek neem jou vanavond uit.
4: Ek moet daarom weet waarheen, formeel of informeel?
5: Die premier van Ruiter in die nag, jy behoort te weet.
4: Hy kan haar nie in die fliek vra nie. Wat sou sy planne wees, wonder sy. Maar hy laai haar by die Lucies huis af. En sê dat hy haar 7 uur onder in die sitkamer sal kry.
5: Waarheen gaan jy nou?
4: Haar stem was dun. Vandat hy die ring so onverwags uit sy sak gepluk het, het hy haar nog nie gegroet nie. Ook nie weer gepraat oor die ring nie. Sy weet die kaartjies vir die premier is lankal uitverkoop. Mikro, die skrywer van die boek, is ook een van haar geliefde skrywers. Hoewel dit een van sy Anglo-Boereoorlog verhale is, nie juist haar forte nie.
5: Ek kan stort en aantrek by vriende buite die dorp. Ons het aan Harris is onverbiddelik oor haar reels, maar sy het 'n goeie hart.
4: Hy het haar onverwags nader getrek en gesoen. 'N soen wat haar ademloos en met blosende wange teen die voorsitplek laat terugval het. Hy het oor haar gebuk en die deur oopgemaak.
5: 7 uur, rooi vlerk spreeuw.
4: Hoopelik het sy vir Lita beter raad gegee as wat sy destyds van haarself gehad het.
5: Is die lugreeling nie koud genoeg nie?
4: Nee, dis koel genoeg. Hoekom vra jy? Sy keer verward terug na die binnenruim van die voertuig. Hoe ver het haar gedagtes teruggeloop? Hoe lank het sy geheel en al vergeet van haar medereisiger?
5: Jou wange is rooi, soos iemand wat koors het.
4: Soos 'n rooi vlerk spreeuw. Vra sy en skrik toe sy eie gedagtes hardop uitspreek.
5: Gepaste metafoor. Ons sal hiervoor by die vulstasie op Pofadder volmaak. Is jy al honger?
4: Hy trek by die vulstasie in en die stofvalm stuif om die voertuig.
5: Hier het dit nie gereën nie.
4: Is daar 'n koelte plek iewers?
5: Was jy al op Pella? Dis nog so 'n half uur se ry. Ons kan jou skaapnek daar voor die kerk onder die dadelpalms eet.
4: Sy was nog nooit op Pella nie. altyd die foto's in reistydskrifte bewonder. Die mooie kerkie onder die dadelpalms en die wapperende wasgoed. Gewonder hoekom wasgoed langs die kerk wapper. Moontlik maar die hoek wat die fotograaf gebruik het. Lefras wou nooit afdraai nie. Altyd net die N7 na die noorde. Nee, ek was nog nie daar nie. Dit klink goed. Terwyl hy aandag aan die petroljoggie gee, gebruik sy vinnig die toilette en spoel haar hande onder die kraan af. Druk haar nat hande teen haar wange om af te koel en kyk na die beeld wat terugstaar. Hoe ver verwyderd van die jong meisie wat destyds iemand se rooi vlerk spreeuw was. Wat het haar besiel? En hoekom is Hubert dit beaam? Goeie metafoorse voet. Sy is 'n wit gryskop vrou met die spore van baie jare op haar gesig. Ouderdom het haar nog nooit geplan nie. Hoekom nou? Sy trek haar klam vingers deur haar hare en sit 'n smeersel lipstifie aan. Sy is wat sy is. En dit is nie lank gelede se rooi vlerk spreeuw nie. Sy laat rus haar kop teen die rugleuning en staar uit oor die dorre landstreek. Wat sou die destydse sendeling besiel het om hier siele te bearbei? Sy spreek het nie uit nie. Toch antwoord Hubert ongevraagd. Die sendingstasie was volgens oorlewering eers onder die bewind van die Rynse kerk, maar groot droogtes het die hele gemeente laat rondtrek agter water aan. Die katolieke het in 1869 by Springbok hulle eerste sendingstasie opgerig, maar daar was destyds nie baie katolieke om te bearbei nie. In gedurende 1878 het Pelle ongeveer 100 inwoners gehad, van wie die helfte katolieke was. 'N paar jaar later het vader John Marie Simon by die klein sendingstasie aangekom. Hy het besluit om 'n klein kathedraal en 'n huis vir die nonne te bou. Hy het sy argitektoniese poging slegs met 'n ensiklopedie in die hand aangepak, maar toch, 7 jaar later, het sy kathedraaltjie gestaan.
3: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.

0: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
1: Gedurende 1878 het Pella ongeveer 100 inwoners gehad, van wie die helfte katolieke was. 'N Paar jaar later het vader Jean-Marie Simon by die kleinsendingstasie aangekom. Hy het besluit om 'n klein kathedraal en 'n huis vir die nonne te bou. Hy het sy argitektoniese poging slegs met 'n ensiklopedie in die hand aangepak, maar tog, 7 jaar later, het sy kathedraaltjie gestaan. Hulle trek in onder die reuse palmbome voor die kerk. Die stilte van die middaguur hang oor die gemeenskapie en voor hulle iets die toring met 'n kruis teen 'n helder dag se blou lig. Die kerkie is nie meer soos op die ou foto's wit geverf nie. Dit is 'n verbleikte appelkooskleur wat tog mooi saamsmelt met die rooi stoep en donker suile aan die skadukant. En om te dink hy het nie eens Google gehad om te help nie. Sou hy dit stoksied alleen gedoen het? Sy kyk vraend na Joubert.
2: Hy het hulp gehad van die plaaslike inwoners, maar dit was seker ook maar 'n Babelse verwarring, want hy was 'n Fransman.
1: Hy haal die koelboks uit die voertuig en plaas dit op die agterklap. Sy gee die skaapnek en mousselindoek vir hom aan en kyk rond. Die enigste sitplek is die kerktrappe. Sal ons? Hy knik. En hulle gaan sit half skuldig op die trappe.
2: Op die dorp slaap allemaal. Dit is jammer, want ek sou graag die kerk binnen vir jou wou gewys het.
1: Ook maar beter so, want nou eet ons op die kerk se voorstoep. Die ete is 'n rustige samesyn van twee reisigers wat 'n eenvoudige maal deel. Joubert se opvallende genot in die skaapnek wat hy behendig met die knipmes afkluif, is 'n plesier om te beleef. Sy self is honger en eet met oorgawe, totdat Joubert hardop begin lag.
2: Daar oorkant is gelukkig 'n kraan waar ons jou gesig kan skoon kry. Jy is vetterig tot agter jou ore, sou my ma sê.
1: Jy ook. Sy haal 'n klam vadoek uit die koeler en hou dit vir hom uit. Ek het dit met boerseep gewas. Jou mond is te groot, terg sy vir hom. Hy vee sy mond tyd saam af, staan op en loop na die kraan langs die kerk om die vadoek uit te spoel. Hoekom het sy net een vadoek ingepak, wonder sy in gedagte, maar besluit om haar hande onder die kraan af te spoel en dan 'n sneesie uit haar handsak te gebruik. Sy staan langs die kraan terwyl hy die vadoek uitspoel en toe hy oorent kom, is daar 'n ondubbelsinnige glinstering in sy oë. Die nat vadoek tref haar gesig voor sy kan protesteer. Hy was haar gesig soos 'n mens 'n kind sy skoonmaak, deeglik en metodies terwyl hy haar agterkop in sy hand stut.
2: So ja, min vroue lyk soos jy sonder vetterigheid en grimering. Blink soos 'n rooi vlerk spreeuw.
1: Sy glip onder sy hande uit en begin om alles terug in die koelboks te gooi. Klap die deksel toe en stamp dit agter in die voertuig in.
2: Marisa?
1: Hy staan stil agter haar.
2: Ek is jammer.
1: Sy draai om, kyk hom vas aan. Jy kan my gesig was, maar jy noem my nooit weer 'n rooi vlerk spreeuw nie. Kan ons ry? Hulle ry in stilte die dorpie uit. Na etlike kilometers vra hy.
2: Wil jy daaroor praat?
1: Nee.
2: Dit is goed so. Maar is ons nog vriende?
1: Ons is reisgenote, soos ooreengekom. Hy druk haar hand op haar skoot en sy laat hom willoos toe.
2: Ontspan nou. Dis nog 'n anderhalf uur tot by Ograbies. As ons goed vorder, is ons vroegmiddag daar om die aankoms van die water te ervaar.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgeles deur Bertha Leroux Waal.

0: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
1: Die verloving was van die min verrassings wat Lefras ooit vir haar gereël het. Sy het eers die volgende dag verneem dat hy hulp gehad het. Sy vriende waar hy gewoonlik oorslaap, het hom gehelp. En die vrou van die huis het ook 'n klein geselligheid na die vertoning gereël. Ook dit kan sy nie meer onthou nie. Behalwe dat Lefras die hele aand sy arm om haar middel gehad het en alles namens haar geantwoord het. Terwyl sy en Ben saam dramaklas geloop het, hulle het albei gespaar vir 'n vertoning in die Alhambra Theater in die Kaap. En aardig genoeg kan sy nie die vertoning onthou nie, want hulle was albei sprakeloos oor die swier en ongelooflike atmosfeer van die ou theater. Die rok was moontlik 'n bietjie oordadig vir die parel, maar sy wou Lefras beïndruk en wys dat as poestertjie nie meer in die vuurhaard sit nie. Dit was 'n nou passende boelyfie met 'n lae oop rug wat eindig in 'n breë gordel met 'n gesofistikeerde stryk agter. Die diepblou brokaat was gebosseer met goue draad en het uitgeklok om dan weer onder byna nou sluitend te eindig. Die balloon dress is het destijds genoem, onthou sy. Haar haar het sy hoog op haar kop opgekam in 'n ingewikkelde rol met 'n paar lang loshangende krulle, haar voete en haar paar skerp punt hoekskoene. Geen wonder sy sikkel nou nog met knokkeltone nie. Mevrou Harris het self die trap opgehuig en haar kom roep. Och, maar jy is lieflik vanavond, meisiekind. Lefras is in die voorkamer. Die is vanavond net vir julle. Daar was blomme en kersen in die klein sitkamerkie en die hooflig was afgeskakel. Lefras het ongemaklik uit die pap gesitte stoel opgestaan. Hy het 'n donker baadjie, wit hemd met das en 'n grys broek aangehad. Van die man van destyds met die bosbaadjie en die tiervelhoed was daar net so min oor as die 16-jarige vuilgesig meisietjie in die vuurhaard. Jy het groot geword, Marisa, en mooier as ooit. Dankie. Hoe het jy dit alles reg gekry? Sy het verwonderd haar hande oor die beknopte kamertjie geswaai. Nie hoe sy haar verloving voorgestel het nie, maar seker die beste wat hy kon behartig. Mevrou Harris, kan ek nou maar die ring oorhandig? Sy het hom aangegaap. Gaan hy waaragtig die ring oorhandig soos 'n prys wat hy aan haar toeken? Is dit nie alles goed genoeg vir jou nie? Hy was teleergesteld. Dit is goed genoeg, Lefras. Maar jy moet liefst self die ring aan my vinger kry, as het pas. Dit sal pas. Ek het jou vinger lang terug met 'n grasie gemeet. Sy kon dit nie onthou nie, maar die ring het gemaklik oor haar vinger geglip. 'N Ring wat hy uitgesoek het en waarin sy geen inspraak gehad het nie. In die voorportaal van die bioskoopsaal het die mense saamgedrom. 'N Afrikaanse prent het destyds groot opspraak gewek. Die plaaslike joernalis het haar raak gesien en op hulle afgestorm. Juffrou de Villiers, jy lyk weer prachtig vanavond. Waar is Wynand Malan? Ek het geen benul nie. Laat ek jou voorstel aan my verloofde, Lefras Moelman. Lefras se gesig was soos 'n donderweerwolk en hy het haar sonder ontsag in die rigting van die ingang gedruk. Laat ons wegkom hier. Jy trek aandag. Sy kan tot vandag die temaliedjie van die fliek onthou, maar van die storie nie te veel nie, want haar gedagtes was 'n warboel van opgewondenheid en aardig genoeg vertwyfeling. Die een strofe van die temaliedjie het in haar kop bly maal. Jy is onderdanig aan geen een nie. Sy is en was nog nooit eiersinnig en koppig, het haar ma haar genoem. Lefras is ook nie. Dit het sy toe al vermoed.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgeles deur Bertha Leroux Waal.

0: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
1: Marisa moes ingesluimer het, want toe die motor deur oopgaan, styf daar 'n wasemrige hitte die kajuit in. Ons is by die Nasionale Agrabiespark. Ek gaan net inteken en die chalet se sleutels kry. Hou die lugreëling aan. Hier vat die son nou dooie rus. Sy draai nogtans die venster af en hoor die water raas. Ou Korerubis, die plek wat donder, het die Korana dit genoem. Sy en Lefras was jare gelede hier, maar destyds het die rivier nie afgekom nie. Die hitte dwing haar om die venster toe te maak. Sy het Joubert onnodig afgejak en om alles te kroon aan die slaap geraak. Sy sal moet vergoed. Dis nie sy skuld dat haar kop skoon maak, meer soos Phyllis blikke leeg maak is nie. Waarheen mik sy? Is dit nodig om al die ou wonde oop te krap? Of is daar waarheid in die gesegde dat 'n mens moet weet waar jy vandaan kom om te weet waarheen jy op pad is? Is sy nou werklik op die pad na 'n nuwe bestemming? Of net die onafwendbare eindbestemming waarmee elkeen moet vrede maak? Ons het 'n chalet in die voorste ry, naby die waterval. Ons kan afpak en gaan rus tot die ergste hitte afgekoel het. Jy is seker al moeg. Hy skuif agter die stuur in en kyk bekommerd na haar. Nee, ek het gesit en slaap terwyl jy die hele pad bestuur het. Jy moes my wakker gemaak het. Ek kon help bestuur het. Nou, dit was maar 'n onrustige slaap, vol wilde drome en handgebare. Ek droom baie, maar ek het nie geweet ek beklein my drome nie. Ongelukkig nie, anders sou ek moes koes. Hy glimlag en kyk toegeeflik na haar, terwyl hy uitklim en die deur vir haar kom oopmaak. Sy is styf gesit en strek eers haar bene voor sy die uitklim aanpak, maar hy raap haar in een beweging op en sit haar langs die voertuig neer. Die skielike bewegings laat haar kop duisel en sy staan 'n oomblik uit asem in sy arms. Joubert, dit was onnodig. My bene was net strammerig van die in een posisie sit. Sy trap verleer rond, druk haar kop in die kajuit, op soek na haar handsak en waterbottel. Sy hoor hom agter haar lag.
2: Jy is baie vriendeliker as jy deur die slaap en styf gesit is. Onder gewone omstandighede sou jy aanhoudend gepraat of dalk handgemeen geraak het. Ek sal afpak. Terwyl jy vir jou 'n kamer kies en vir ons tee maak.
1: Dit is 'n ruim twee slaapkamerhuis met 'n oop plan kombuis en 'n stoep wat uitkyk oor 'n laagtetjie waar agter die sproeimis van die rivier opstuif. Elke slaapkamer het 'n ensuite badkamer met 'n stort en toilet. Die kombuis is goed toegerus en sy skakel, steeds blosend, die ketel aan. Vir wat moes sy aan die man vasklou?
2: Het jy vir jou een kamer gekies?
1: Hy staan achter haar met haar bagasie. Dit is precies eners. Ek word vroeg wakker, dus het ek die een naast aan die kombuis gekies. Sy kyk nie om nie. Die ketel kook. In die koelbox is theesakkies. Kan jy dit bring asseblief?
2: Langs jou. Ek het dit eerste afgelaai.
1: Sy stem is steeds vol lag. Sy swaai vinnig om. Joubert Hofmeyer. Dit is nie nodig om dik van die lag rond te loop omdat ek soos 'n sakpatas in jou arms geval het nie. Lag en kry klaar. En met die woorde bars hulle albei uit van die lag. Die lang rit en die dag se spanning breek op in 'n gemaklike samesyn terwyl hulle op die rusbank neerval, hulle skoene uitskop en saam tee drink. Dit is eers laatmiddag, toe die son reeds laag teen die westerkim hang, dat hulle rustig deur die laagte stap tot by die eerste houtbruggie na die waterval. Sy is uitgerus en het gaan stort en verklee in 'n koel katoenbloes, denim en stapskoene. Sy kan nog onthou hoe glibberig die rotse om die waterval destyds was. Joubert het ook gaan rus, want sy kon sy stort oor. En aardig dat sy so gemaklik aanpas in die intimiteit van die oornagplek, saam met 'n amperse vreemdeling. Iets wat sy haar nooit kon voorgestel het nie. Hulle stap van uitkykpunt na uitkykpunt. Sy staan verstom oor die krag waarmee die water donderend oor die rotse bruis en angswekkend vinnig oor die afgrond tuimel, om dan weer vasgedruk te word in 'n nou gleef voor het byna spartelend voortstorm en om die draai verdwyn. Soveel water, en kyk hoe dor en droog is dit daar hoog bo kan die kraanse. Die waterval byna 60 meter oor die rotse, en die kloof is so wat 240 meter diep. Dit vloei byna 18 kilometer deur die kloof, maar die opvangsgebied is groot en wyd. Hier was die reënval nog skraps, maar baie meer in die opvangsgebied. Daarbo groei meestal net kokerbome en vaalbosse. Die berbe dui na die plateau aan die oorkant. En dit is juist die kontras van die bruisende water en die droë rotsagtige omgewing wat dit so indrukwekkend maak.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.

0: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
1: Hubert en Marisa stap stadig terug, totdat 'n groepie besoekers aan hulle beduie dat die rivier net hoër op 'n nuwe afloop gevorm het, wat skouspelagtig in 'n gleuf afstort. Daar is 'n kort pad oor die klippe en 'n plat klip vorm 'n natuurlike en veilige uitkykpunt. Hulle waarskie egter dat die klippe glad is van die sproei. Daar is nog besoekers op pad terug. Hulle besluit om dit ook oor die klippe te waag. Hulle loop gemaklik. Hubert is fiks en sy is gewoon daaraan om by die see van rots tot rots te spring wanneer sy saam met haar familie al die krekels uithaal. Dit is werklik die moeite werd tot by die natuurverskynsel. Die laaste sonstrale priem deur die vallende water en veroorsaak 'n ontploffing van reënboogkleure om net weer te verdwyn in 'n stil poel diep onder in die ravyn. Dit is byna skemer toe hulle die terugtog aanpak. Daar is een ronde rots met 'n skerp helling en Hubert loop voor en steek sy hand na haar uit. Die klip is glad. Gee jou hand in, trap versigtig. As jy gly, kan ek jou stuit.
2: Of ek val weer in jou arms. Nee, dankie. Staan jy net vas. Dan druk ek op jou skouer as ek onvas voel. Sy loop vol bravade vorentoe met haar hande uitgestrek soos 'n sweefstok artieste. Die volgende oomblik glip haar voete op die gladde rots en sy skuif tot teen Hubert se bene waar haar momentum hulle albei met verstrengelde arms en bene plat trek. Ek het gesê jy moet vas staan. Sy probeer haar met al haar oorblywende waardigheid losknoop.
1: 'n Onbegonne taak, as jy soos 'n sak patats my voete onder my uitslaan, het jy seer gekry.
2: Ongeskonde. En jy? Hy help haar op en probeer haar klere afstof. Los maar, 'n blerrie sak patats, verbeel jou. Hy neem haar hand in 'n stewige greep en help haar verder terug tot by die plankbruggie. As hy haar nie gestuit het nie, kon sy aangehou gly het tot in die rivier. Dankie. Haar hand is nog in syne, maar sy laat het daar. Al het sy geen hulp nodig oor die houtbruggie nie. Hubert het die vuur in die kaggel op die stoep opgemaak, terwyl sy in die kombuis 'n groen slaai aan mekaar slaan en braaibroodjies maak. Sal sy hom gaan vra hoe hy daarvan hou? Nee, hy het geen voorkeure uitgestippel nie. Hulle reis net saam. Hulle vras het besliste voorkeure gehad, wat sy nou jare geken het en presies soos hy daarvan gehou het, berei het. Kaas, tamatie en eie. Die eie en tamatie dun gesny en baie gerasperde kaas. Sy hou nie van eie nie, maar sy sien hy het eie saamgebring. Sy kerf die eie en maak een met en een sonder. Sny haar broodjie se hoekie af.
1: Praat jy met die brood of met jouself?
2: Hy staan agter haar en haar hande verstil op die brood. Het haar mond alweer geroer? Ja, en die brood het nie geantwoord hoe jy daarvan hou nie. Nou kry jy kaas, tamatie en eie.
1: Reg vir my. Wat drink jy vanaand? Rooi wijn of whisky?
2: Na die lang reis en my twee keer se neerplons, sal het whisky wees om mee te begin. By die maaltyd rooi wijn. Ek het 'n bottel in my tas.
1: Gevaarlike vrou wat drank in haar tas bere. Ek het vir alles gesorg. Of verkies jy jou eie?
2: Skink maar joune. Anders moet jy in my tas gaan rondsoek, want my hand is vol eie. En ons wil dit nie hê nie, of hoe? Met die man moet sy uitgesproke en beslis wees. Presiese riglyne stel. Anders ontaar die hele toer in iets waarvoor sy nie kans sien nie. Skaars begin en sy val in sy arms. En na die tweede val hou hulle hande vas. Ergste van alles, sy het dit toegelaat. En geniet. Uit die hoek van haar oog sien sy hom grinnik terwyl hy ys uithaal. Sy spoel haar hande af, pak die brood op 'n bord en sit dit onder 'n vadoek by die klaar voorbereide vleis. Dit het hy gedoen en nogal handig.
1: Kom jy stoep toe.
2: Hy het die drankies op 'n skinkbord gepak en wag vraend op haar. Daar is 2 whiskies geskink. Ja, kom, dankie. En sover ek ons ooreenkoms onthou, skuld ek vanavond vir jou 'n story. Of is dit jou beurt?
1: Oh, ek het vandag bestuur. Dit is jou beurt en die story is ook jou keuse.
2: Sover ek onthou is die Teuton en Lizzie Ross jou belangstelling. Wat weet jy reeds?
1: En die skip het gedurende Augustus 1881 naby Coon Point gestrand. Daar was onder andere 95 vroue en kinders aan boord. Van hulle was Lizzie Ross al oorlewende. Die res het ek in jou drama gehoor, maar volgens jou was dit fiksie. Ek weet dat kaptein Manning wel skuldig was.
2: Nie alles waarheid nie, maar soos die spreekwoord lui, truth is stranger than fiction. Mark Twain het dit beter omskryf. Truth is stranger than fiction, but it is because fiction is obliged to stick to possibilities. Truth isn't. Vanaand hou ons by die ware story.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samewerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgeles deur Bertha Leroux Waal.

Diere maniere wil weet, wat 'n dier het ons hier? Dit is die klank van die vinnigste soogdier op land. Ons vertel jou meer in die weekse diere maniere en ons vat die pad na plekke waar honde 'n ereplek kry. 'N Hondemuseum en 'n hondeparadys. Luister diere maniere saam met my Elsje van Jaarsveld op YouTube, Spotify of op die nuwe RSG app. Diere maniere, 'n RSG Backbazaar vir elke dier en sy manier.

baie welkom. Jy weet, ek wonder soms, as een mens nou so oor 40 jaar en baie maande oud word, of die menselike spesie nie die verskriklikste ding is wat die aarde ooit getref het nie. Jy weet, ons teel aan teen die spoed van wit lig, ons verwoes al die reenwoude, ons verwoes al die seelewe in die see om op te eet of sommer net geld uit te maak. En andersins het ons totaal vergeet dat alle diere ons verantwoordelikheid is. Soos ons nou verlede week gehoor het met eseltjies rus, dat daar feitlik oor die hele aarde 'n uitroei van donkietjies is. Hoekom weet ek nou nie precies nie, ek dink dis om hulle pelse seker. Maar dit gebeur, donkies is in gevaar en hulle is sulke vredevolle en liefdevolle diere. Dan die verskriklikste ding wat ek die afgelope week gesien het, is dat in die Pretoria se dieretuin die olifant aan het sterwe is as gevolg van swak behandeling en die verkeerde kos. As dit nie 'n aanklag teen ons wat mense is nie, dan weet ek nie wat is nie. En daar is so'n ou spreekie wat die swart mense het, wat sê as twee olifante beklei, dan word al die gras plat getrap. En dis wat op die oomblik in Oekraïne gebeur. Myns en siens, en dit is blote opinie, is dit klaar 'n wêreldoorlog, want ons het die Amerikaners wat heimlik wapens verskaf aan die Oekraïniërs en die Russe aan die ander kant. Met ander woorde, dit is al inderwaarheid 'n wêreldoorlog. Nou, ek probeer nie kant kies nie, daar is verskillende opinies daaroor en die bloedspore lê versprei oor die sosiale media. Want dit is vir my 'n verdere bewys van die verskriklike oorlogsugtigheid van die mens, of van sekere mense. Ander is weer vredevol, maar, nou ja, ons gewone mense moet maar op 'n manier probeer om 'n verandering teweeg te bring. Alhoewel, ek hou my hart vas. U moet dit nou asseblief nie sien as 'n politieke stelling nie, dit is maar bloot, ek is maar 'n tree-hugger, soos die Engelse sê, en ek gee om vir diere. Soms dink ek, so rapsie meer is vir mense, maar ek sal dit nou nie hardop sê nie. Ter ere van ons diere, hier is drie uittreksels uit die carnaval van die diere van Sensas. Die eerste een is olifante.

nog iemand wat sy toonlere enthousiasties geoefen het. Daniel Trifonov, met een van Frans Liszt se groot studies, die derde een uit die ses van Paganini, en dit is soos gesê gebaseer op die derde deel van Paganini se tweede vioolconcert. Het is vir ons deesdae vreemd dat opera kon beskou geword het as opruiend en een gevaar vir die staat, maar dit is inderwaarheid wat die hele paar keer gebeur het. In 1784 het Pierre Beaumarchais een komedie geskryf. Hy het genoem die Barbier van Sevilla, waarin daar gespot is met die adel. En natuurlijk het die adel nie daarvan gehou dat daar moet hulle gespot word nie. En keizer Jozef die Tweede het die sensor versoek om hierdie gogga te verban. En dit was ook toe die lot van die Duitse weergawe. Maar Lorenzo da Ponte, wat Mozart se libretto skryver was, het om die een of ander manier toestemming by die keizer gekry om 'n opera weergawe daarvan te maak. En dit was die ontstaan van die huwelik van Figaro. Maar die keizer het geëis dat hy self die libretto wil sien en dit goedkeur. Al hierdie getjommel ten spyt, word die huwelik van Figaro deesdae deur baie mense beskou as een van die grootste operas wat ooit geskrywe is. Aan die begin van die tweede bedryf beween die grafin Almaviva haar lot, dat haar man, die graaf Almaviva, skielik 'n onbeteelbare behoefte ontwikkel het om op alles wat 'n skaduwee gooi te spring, natuurlik met 'n rok aan het. In hierdie beeldskone aria, as 'n aria kan beeldskoon wees, vra die grafin, o amor, die godin van liefde, gee my toch genesing vir my smart. Gee my terug my geliefde, of laat my dan eerder sterf. Baie dramatisch. Hier is Jesse Norman met 'n pragtige opname.

Pascal Roger, die pianist, en die Philharmonia Orkest onder leiding van Charles Dutoit, wat, as ek het nou nie mis het nie, in een stadium getrut was met daar die ander reus van die klavier, Marta Argerich. Dit was die Allegro Scherzando gedeelte, die laaste deel van Saint-Saëns' tweede klavierconcert, die een in G-mineur. Ons het baie lang laas na balletmuziek geluister. En as daar nou geliefdes in my lewe is, dan is dit die Swanemeer en die Neutkraker. Hier is drie uittreksels uit die Neutkraker, die ouverture, die Chinese dans en die dans van die fluiten.

Drie danse uit Tchaikovsky's ballet Die Nutkraker. En dit was die ouverture, die Chinese dans en die dans van die fluiten. Dit was die Slovaakse Philharmonische Orkest onder leiding van Mikhail Halas. Hier is Elisabeth Schwarzkopf. Meine Lippen, sie küssen so heiß. En het komt uit Juditha van Frans Lehár.

En daarmee kom ons aan die einde van vandagse program. Dit was Elisabeth Schwarzkopf, saam met die Philharmonia Orkest onder leiding van Otto Ackermann. En Meine Lippen, sie küssen so heiß, uit Juditha van Franz Lehár. Hier staan die donkietjes nou om ingespan te word en ons is op pad om te vertrek. Mag die meetsnoere vir u in lieflike plekke val, blaas hoog die vlam, wees goed vir die naaste en vir al die diere in die wêreld. Ons is besig om alles te vernietig as ons nie versigtig is nie. Tot aanstaande Sondag, alles van die mooiste. Tot ziens.

Hoe bly 'n papi lewendig binne sy omhulsel? En hoekom sterf hy as dit te vroeg breek? En hoekom sien 'n mens kilometerse voëlneste aan kragdrade tussen Britstown en Appington, maar amper niks tussen Britstown en Kaapstad nie? Van insekte se geheime transformasie tot die slim bouwerk van voëls in die Karoo. Ons verklaar die wonderlike natuurverskynsels rondom ons. Dis hoe verklaar jy dit? Sondag 10:30 hier op RSG.

0: RSG. Dis die een, die erfs.
1: Goeiemôre en welkom by Doen Jou Eie Ding. My naam is Liesel Pyper en in hierdie program gesels ons oor entrepreneurskap. Die mense wat die sprong neem om hul eie besighede te begin en te bou. Om 'n sake idee in Suid-Afrika te begin en staan te maak is nie maklik nie. Maar ons land het relatief tot die grootte van ons ekonomie al 'n hele paar wêreldklas entrepreneurs opgelewer. Dit is dankzij ons vermoë om probleme onder druk op te los, tesame met 'n sterk talentbasis. En doen jou eie ding, hoor ons die stories van suksesvolle entrepreneurs. Ons praat oor waar hulle idees vlam gevat het, wat die hindernisse hulle moes oorkom en hoe hulle ondernemings gegroei tot waar dit vandag is. Die hoop is dan dat voornemende en ook bestaande entrepreneurs iets sal leer uit hierdie ervaring en dat hulle inspirasie sal vind vir hulle eie ondernemings. In vandagse program gesels ons met Danai Raal. Sy is een van die breine agter 'n splinter nuwe Suid-Afrikaanse bordspeletjie wat mense op 'n prettige manier meer oor geld en finansiële besluite leer. Nou die speletjie se naam is FinMaster en het fokus op alles van spaar en beleggings tot risiko en selfs 'n paar herkenbare Suid-Afrikaanse uitdagings soos beerdkrag. Danai het FinMaster saam met 'n medestudent Elijah Jan ontwikkel en die speletjie het intussen ook sy pad na winkelrakke gevind. En ja, dit het alles oorspronklik begin met 'n pizza boks. Danai, baie welkom by die program. Miskien kan jy sommer net vir ons eers oor jouself vertel, waar het jy groot geword?
2: Nee, baie dankie, Liesel. Ek is 'n meisie uit die Noordwes uit, so ek het in 'n klein dorpie met die naam van Lichtenburg groot geword, voordat ek gaan studeer het in Pretoria. Baie dankie dat jy my hier het vandag.
1: Ek moet dan eers vir jou vra, hoe op aarde verander 'n pizza boks in 'n nasionale bordspeletjie?
2: baie keer so oordoen en weer doen en terugvoer kry en weer doen, totdat mens op 'n punt uitkom waar hy op die rakke kan staan en sy eie kan opmeet teen die groot ouens daar buite.
1: So dan hy vertel ons die paadjie wat FinMaster geloop het van die pizza boks tot waar hy nou vandag op die rakke staan.
2: Ja, wat 'n storie. Ons het altyd geweet ons passie is finansiële geletterdheid en net om mense te leer oor geld en om wyse besluite te neem. Maar ons het van die begin af ons al gesê, ons gaan passievol wees oor die probleem, ons gee nie om oor die oplossing lyk nie. So ons het eers net werkswinkels gedoen en online kursusse en meer het mense vir ons gesê, ek wens ek het vroeger oor geld geleer. Ek wens voor ek al die foute gemaak het, het ek hierdie goed geweet. En kan ons nie ons kinders leer oor geld nie. So in 2023 het ons meer begin fokus op hoe kan ons kinders leer oor geld en goeie gewoontes leer met geld. En so naas baie met ouers gepraat het en navorsing gedoen het, het ons besluit, okay, maar ons moet dit op 'n baie interessante manier vir kinders doen. So dit moet dan speletjie gebaseer wees. En ons het aanvanklik gedink aan 'n app of 'n toepassing en gedink, hoe kan ons ouers help om in die geld in die huishouding te bestuur, so dat kinders kan leer, enzovoorts. En toe bel ons een mentor ons en sê, luister julle, ek weet julle probeer nou die hele familie en kinderding uitfigure, ek het hierdie stalletjie by 'n markdag en wil julle nie iets daar gaan verkoop nie, en dan kan julle met die, en dis by 'n skool, so julle kan met die ouers gesels en die kinders en so, en ons het, o, frek, ons kan nie 'n app by 'n markdag verkoop nie,